بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جوړ په خیر، ستړي مشي، سحر مو په خیر. تاسو وګورئ دی همدات یې شهر یسلور امن ریډیو نیټورک. نن د جمعرات پنځمه ورځ د اسلامي کال د جولای د میاشت نهمه، د اسلامي کال محرم الحرام دوشتمه، او د هندي کال د هړ پنځوشتمه نیټه ده. دا وخت زموږ سره سحر زبا د اخبار نړۍ وخت شو دی. اول واندې کوو هیډلاینز، بیا وروسته تفصیل او تجزیه لدا چې تر پای را سرپاتې شي. د امریکی لخوا په ایران باندې د حمله وروسته ایران هم جوابي کاروایی کړې ده. د امریکا په پنځات یا اهداف باندې نخ کړې ده او بمباری شروع کړې ده. ملکی د روان آبادی او مختلف قسم وختونو سره د نسل جاتی دو حوالی سره وزیر اعظم شاه شریف او د فیل مارشل سید آصف منیر په مشرۍ کې یو کونسل تشکیل کړی شوی دی. ٹرمپ په ترکی باندې پابندۍ ختمولو اعلان کړی دی. ایف 35 جنگی جهازونو اغستو او ورکولو باندې هم رضامندی شوی ده. ایران په بحرین او کویت کې امریکایي فوجي اډو باندې حملی کړی دی. ولرستو بیا هم امریکا او ایران ترمنځ حالات کړکیچ شوی دی. د شارجانا کراچی ته راتلونکي نجی کارګو تیاره لاپته شوی ده. د کمچی لټون دوامدار دی. په نړیواله منډی کې د خامو تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. د بیرینټ خامو تیلو قیمت $6 فی بیرل باندې خرڅیږي. د ایران د سپیکر پارلیمنٹ مشر باقر قالیباف ویلی دی چې امریکا د ایمویوز په مکمل توګه سرغړونه کړې ده. یو سروې خودلی دا چې افغانستان کې ورځ تر بله د روزګار کمې دی. 75% پورې عوام په لوږه تند مجبور شوي دي. سپریم کورټ د زنانو د وراثت نه محرومې حوالې سره قبایلي روایات غیر قانوني ګرځولې دي. امریکا په ایران او اسرائیل په جنوبی لبنان باندې خپل حملې جاری ساتلې دي. په جواب کې ایران هم په امریکا او اسرائیل باندې حملې جاری ساتلې دي. وفاقی کابینه د کال 2023 او 20 پوری د حج پالیسی او پلان باقاعده منظور ورکړی ده. پابی وسایلو وزارت کې 2 ارب روپو نه زیات مالی بې ضابطه مخه تراغلی دي. امریکا یو وار بیا د ایران باندې د تیلو خرڅولو پابندۍ دوباره لګولې دي. مختلف قسمه فریز اساسي دوباره په خپل ځای پاتې شوې دي.

ناروې ولې اخري کوارټر فائنل به د سویزرلینډ او د ارجنټینا ترمنځ لوبیږي. دغه شان د انګلینډ او د هندوستان ترمنځ د 50 ورځې میچونو سیریز کې لومبي دوه میچونو کې انګلینډ هندوستان لا ماتې ورکړې. نور خبرونه او تفصیل او تجزیه هم د بلټن او د خبرونو نړۍ هم برخه ده. اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیه. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. جی قدرمند اردن کو سنگ تاست معلوم ادا چې د امریکا او ایران ترمنځ دغه جنگ یو ډیر وختونو پور شدت اختیار کړو. د امریکا او ایران ترمنځ جګړې دوامدار وي. دواړو هیوادونو په یو بل باندې میزایل فایر کولې. دواړو هیوادونو په یو بل باندې چکم دی اٹیک کول. دا غیر رستو بیا په سلګ شی ورستو چکم دی د پاکستان په کوششونو کا وښینو سره بیا رستو چکم دی مختلف قسمه حل راغی. لومبي مذاکرات لومبي پړاو سرته رسیدو. دا غیر رستو بیا امریکا په ځینو ځینو کې چکم دی رستشی وا. اسرائیل چکم دی پای کې جنگ بندی نه کوله. ولې دویم پړاو یو وار بیا په قطر کې سویزرلینډ کې چکم دی قطر سره شو. او دا غیر رستو مکمل توګه باندې چکم دی ایم او یو ساين شو. ته ایم او یو چکم دی تاسو موږ بار بار ویلي چې ایم او یو څه ته ویل کېږي. ایم او یو سره بار کار کوي یا ایم او یو باندې موږ څنګه کار کولی شو. مختلف وختونو کې تاسو موږ د ایم او یو سوالې سره ډیټیل سره خبرې کړې دي. او دا ایم او یو چې دی دا داسې دی چې په دې نه رستو چکم دی نو ایم او یو نه بعد چکم دی یو ملک هم چکم دی هغه د دې حوالې سره هیڅ قسمه خبرې چکم دی هغه نشي کولی. د سره کوم تاسو وایو چې ایم او یو چې دی دا د سده پار کېږي یا څنګه خلک کوي یا دین علاوه مختلف وختونو کې چکم دی ایم او یو د کومو ایسیزون د پاره چکم دی هغه ډیر زیات شامل وي یا چکم دی هغه مقصد وي. نو په دې باندې چکم دی نو هغه پتاو ست پکارم د چپدی باندې موږ ځان پوی کو بیا دی حواله سره چکم دی موږ ډیټیل سره کوم خبرې دي چې هغه تاسو لوان دروړو. ها ایم او یو چکم دی ته ولیکي کې میمورندم اپ انډرستانډینګ. ایم او یو میمورندم اپ انډرستانډینګ دغه شو دی یاداشت مفاهیمه ورته هم ولیکيږي. د دې ورستو چکم دی ایران او امریکا او اسرائیل ترمن چکم دی بیا یو بل جګړه پیل شوې ده. دوباره پرون ورځ دراسي دوباره جګړه پیل شوې ده. چونکہ د پرونی ورځی د شپې نه وخت ټیمونی کې چکم دی د شپې 12 بجې باقاعدا امریکا په ایران باندې د جنوبی سیمه باندې حمله کړې دي. دوباره اٹیک کړې دي. اوس پتا شو چې دوباره د حمله ولې شوې ده. ایم او یو ساين شوې دي. کم چې میمورندم اپ انډرستانډینګ دی ایم او یو مفاهمت یاداشت چې کم دی دا شوې دي. دنه بعد کې چکم دی اٹیک ولې شوې دي. او دوباره چې کم دی دغه برخه یا دا کار چې کم دی په دوباره په دې باندې حمله ولې شوې دي. کومه غدي ته په صحیح مانو کې پسې نظر کې وګورتاس به دا خبره مونږه کلیر کړو. وایو ګورا د امریکا او د ایران ترمنځ د غروان جنگ صرف او صرف د امریکا او د ایران ترمنځ نه، بلکې د اسرائیل جنگ او امریکا غوښتل چې د اسرائیل سایډ واخلي. پای کې د امریکا اسرائیل ترمنځ چې کوم دی دا یو والی راشي. او ایران چې کوم دی د دنیا د نقشې یا ختم کی یا د مختلف قسمه بدی کې رژیم چینج کی بدی کې مختلف قسمه وختونه کې د ایران چې کومه قیادت یې غوړځوي. خو دغه معلومات وشو چې تیر ورځ باندې ټرمپ یو بل خبر جاری کړو یو بل ټویټ کړو. پای کې ویلو چې څنګه آیت الله خامنائی جنازه کې دلا یا دغه پر چکم رسوماتو ورسره ورسره دغه چکم تدفین کې د مشهد خار کې اج کم دفن کېدو. د دې حواله سره امریکا صدر ډونالډ ټرمپ یو خبر جاری کړو. هغه پای کې ویلو چې په انګلیش کې دای کم ټویټ ته په پښتو کې ترجمه د کوم هغه ویلو چې ما ته دا اندازه نه و چې د ایران خلک با د آیت الله خامنائی سره دومره محبت ساتي. و زما دا اندازه وا چې د ایران خلک با په دغه روان جنگ نروستو چې کم نقصان شوی دی او څومره نقصان د ایران شوی دی. په تهران کې شوی دی څومره ماشومان شهیدان شوی دي. څومره ماشومان چې کم دی هغه موږ په فایر کې میزایل کې چې کم دی تباه کړی دي. او دغه وروستو با د ایرانیانو ذهن کې دا خبر راشي چې دا خپل انقلابي سپریم لیډر نه نفرت پیدا کی او په جنازه کې به ګډون نه کوي. خو په جنازه کې چې کوم خلکو ګډون کړی دي د هغې نه دا اندازه لګېږي چې د ایران خلک د خپل سپریم لیډر او انقلابي لیډرشپ سره ډېر زیاته مینه محبت ساتي. ګوره تاسو ته ما ویلو چې وقتاً وقتاً د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ټویټس بدلېږي. د هغې ارادې بدلېږي. د هغې وروستو د منګل بورز باندې یعنې د نهه بورز باندې هغې یو بل ټویټ کړلو. هغه ویلو چې زه غواړم نو د ایران نقشه د ایران قیادت په سم د لاسه په سکنډونو کې بدلولی شم. خو زه نه غواړم چې د نهه کروڑه او د لس لکه خلکو تنانو چې کوم دی جون اغېزمن کړم. د ایران چې کوم آبادی دا د ایران چې کومه پاپولیشن دا 9 کروڑ او 10 لاکھ روپیا دی. هغه ویل چې نه غواړم دا 9 کروڑ او 10 لاکھ روپیا زمان چې کوم دی سو 9 کروڑ او 10 لاکھ خلک چې کوم دی سوری پیسې نه 9 کروڑ او 10 لاکھ خلک چې کوم دی دا اوزه پولیسی دا متاثرین شي. دا غیر پاره دا مکمل چې کوم دی نو خپل حمل تیار کړو. بلخوا د اسرائیل له خوا په ایران باندې بار بار زبردستی راځي. په تاریخ کې په دنیا په تاریخ کې په پیله ځل باندې داسې صدر چې هغه د بل یو ملک ماتحت دی هغه ته ولیکیږي ټرمپ.
ٹرمپ چسمر داس ګوره چسمر د خپل ملک امریکا د پرا دفاع کوي جنگ کوي لړاویږي داغې نه اتیا پیسه د پوری چکم دی در اسرائیل په حق ولاړ دی باقی شل پیسه چکم دی دی مکمل مکمل چکم دی د اغا د امریکا پر سره ولاړ دی بیس پیسه د امریکا سره او اسی پیسه د اسرائیل په اشارو باندې چلیږي سره ولاړ دی دا هم ځان له یو سوال دی چې آیا د یو ملک صدر ٹرمپ دا سنگھ دا ایران پا سور دا اسرائیل پا نقشو پا ارادو پا اشارو بانے چلی گی دا سنگھ یو سوال لے دے سوال حوالی سرتا اس معمولی سن تفصیل در کوم بیا رازما دا جگڑا والے پیل چوی دا دوبارہ ایم او یوز والے خلاف ورزی شوی دا امریکا پا ایران مانے والے ٹیک کر دے دے حوالی سر لک معلومات در کوم خو پیل دا خبر کوم چې دا ٹرمپ چې دی دا ولې د اسرائیل دومره ماتحت دی د نتنیاهو چې کوم دی د هغه تابعدار دی د هغه سره په یو سا یو سیټ باندې په یو اوږه په اوږه په یو فلیټ فارم باندې روان دی جنګیږي او کار کوي د دې یو بنیادی اصول دی هغه دا دی تاسو به کتلی وي کنه چې ٹرمپ چې کوم دی دا بخپل باندې چې کوم دی دا عیسائی دی د دو چې کوم اهل ویال دی د چې کوم حسب نسب دی د چې کوم پلار نیکونه دی د چې کوم اولاد دی دغه ټول عیسائیت کې راځي دی مسیحی دی د دې سره د دې تاریخ چې کوم دی د چرچ سره دی خو دی وای چې زایونست یهودیت ماتا په مذهبونو حواله سره ډیر زیات سترانګ او ډیر زیات مضبوط او قوي خود لیکيږي دی په دې وجه باندې وای چې مونږ با زمونږ راتلونکي نسل لپاره مونږ چې کوم دی د عیسائیت پر نه بلکې یهودیت لپاره کار کوي تاسو تمه ویلو چې ٹرمپ چې کله الیکشن کړو د الیکشن په دې وجه باندې ګټلو چې د دوه بیانی رولوی بل یو خدا وچی میک امریکا گریٹ اگین میک امریکا گریٹ اگین مطلب دو سوچی دبا امریکا یو پیرا بیا یو لوی سپر طاقت خودی خو یو ډیر لوی سپریم سپر طاقت پہ جوړو ما دغه چې د ایران کې د امریکا ترمن سره سو وختونه کې چکم دی د جو بایدن په دور کې معیشت سره کمزور شي خو جنگونه پکې مکمل نه شوي د جو بایدن په دور کې حکومت کمزور شي او معیشت کمزور شي خو جنگ پکې چرته نه شوي په دې وجه باندې امریکایان چکم دی هغه مکمل سولې په لار باندې دا غیر وروسته چې څنګه دی په واک راغ نو په دویم خبر کوله چې زبر ټول ناول چې کوم دی نو د دې حواله سره د امریکا ټول نه لوی مذهبي حیثیت ورکوما عیسائیت لا چې په خپل عیسائی د وښ د ډېر غټ اهمیت ورکوما او عیسائیت په کوم دی په انټرنیشنل کچ باندې کوم دی یو لوی مذهب هغه چې کوم دی کنسیډر کوما خو چې کله دی په واک کې راغی په اختیار کې راغی نو د سره چېونه تعلقات نو دی ټول سپورټ چې کوم کړی دی په امریکا کې چې کوم د کوم خلکو د سپورټ کړو دی حکومت تر اوسه دې واک خپل کړی دی نه ټول نه زیات زایونست چې کوم زایونست مطلب کوم چې يهوديت تر په ټول نه زیات شامل وو اوس د يهودانو غوښتل چې موږ ټرمپ کامیاب کو ټرمپ په لوی مقدار سره په لوی شمېر سره کامیاب کو او چې کامیاب شو دا غوښتل بیا د ټرمپ ارادي مکمل چینج شوي ځکه چې ټرمپ د کوم خلکو سره کمټمنټ کړو چې زبا انډستریل زون حکومت زبا معیشت له دا ٹرمپ پخپل بانم دا پخوارا سے چکم دی یو سیاست دان نا بلکی یو بزنس مین تیر شو دی خو دی چکم دی پا ہنگامی صورتحالو کی دا حکومت پلور راغل دی دی اصل کی دی خپل دی سر دی یو بزنس مین دی نو دای حوالی سر چکل لبنگا تاستو ورو او تاستو خبر در کو نو دا دی رست بیا دیو چیز با عیسائیت لا اهمیت ورکو ما خو دی دا زاینست نا دا یهودیت نا دون ما مجبور او دا پخپل ملک دا عیسائیت دا پارسمو نکلل او دا یهودیان مرست وکلل دا یهودیان حق مرست دی مقام دور سو چکم دا خپل لور دا اگر چکم پا جیریت کشنر باند وادرا ډیریټ کوشنر باندې کوم نه دلور وادرا نه ډیریټ کوشنر په خپل باندې کوم دی يهودي دی او د خپل لور عیسائی دا دی په خپل هم په مذهب کې عیسائی دی خو د خپل مذهب چې کوم دی چینج کول کوشش هم کړی دی و چې زه يهودیت د ټول نلوي مقبول او هم مذهب ګڼم نه اوز بالله په دې وجه باندې دي عیسایانو خلاف ګرځي یا عیسایانو خلاف دی یا نه دی خو د يهودیت په مرسته کې ډېر زیات دی نو دغه سره د رستو چې کوم دی په ابن هرموز باندې د جون په شپږمه نیټه باندې چې کوم دی په عمان سره نږدې سو بحري جهازونو باندې نامعلومه ترانو چې کوم دی میزایل باندې اټیک کړی دی ګوره دا یو ډېر لوی پلین دی دا یو ډېر لوی چال دی او دغه پلین چې کوم روان دی په دې ترتیب باندې چې دی خو چې کوم ایم او یو چې ودی نو ایم او یو سره کول دا بنیادی اصول چې په انټرنیشنل لیول باندې به ایم او یو خلاف ورزي سو کوم نه کوي او په دې نه ټرمپ مکمل رضا او ایران رضا شو دیو بل ترمن زړو غجر راغلی وا خو لبه د مرغا ټول نغټه بدبختی پدې کې دا وچی اسرائیل نو غختلا چې د ایران او د امریکا ترمن زړو غوشي دغه چې اسرائیل کم خوب لیدو نه خوب نه رښتیا کېدو او د ټول نه اهم شرایط دا و چې څنګه د ایم او یو ساين شول نه پدې کې د ایران نه د 46 ارب اساسي چې کم دي 46 ارب ډالر اساسي چې کم دغه ول انفریز کړي مطلب هغه ول پرانیستي پای باندې ایران کار شروع کو ورسره ورسره په مختلف قسم ملکونو کې چې کم دي د ای کامرس د بانکینګ نظام بحال شو تیر نه علاوه چې کم دي په امریکا باندې په ایران باندې چې کم دي د تیلو پابندې مختلف قسم وختونه کې ختم شوي ایران یو وار بیا
د پابندونه آزاد شو او مکمل چې کوم دی هغه کار او غزیار شروع شو. دا غیر نه چې کله اسرائیل د پتو لګیږي اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو هغه د ټویټ هم کړو چې زبا که ایم او یو ساين کیږي که د امریکا او ایران ترمنځ روغه کیږي خو زما په جون زما په وخت ما په حالاتو باندې به زما د حکومت پورې به چې کوم دی تر کومه زه وزیر اعظم یم د اسرائیلو نتنیاهو ویلو نو ایران به ایټم نه جوړوي نه به وسلې جوړوي نه به بیلیسټک او نه کروز میزایل جوړوي مکمل پابندی به برقرار وي. داغ نے چکم دینو اسرائیل ایران چکم دین ایوان امریکہ داغ پابندی ختم کرے وا چی بیلسٹک او کروز میزائل جڑا وا خو چکم یورینیم انریچمنٹ دے غم کوا دای دے پار چکم آئی اے دا کم چی آئی ای اے چکم دا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی دا اغا با گدر اغلے وا د ایران کی پاغی پا پلانٹ پانے موجود دا او داغی مکمل چکم دے چک بیلنس کوی دا ٹول خبر راغلی وی خو دا کم جہاد بانے اٹیک شوری دا انڈیا او اسرائیل پمرست وانے شوی دی چونکہ دا انڈیا راز او اسرائیل راز چکم دن دا مختلف کس وقتوں کی دا ایران خلاف جنگی گی سره د پاکستان خلاف کار هم کوي او دغه خلاف چې کله د انډیا او د اسرائیل را چې کوم دا کامیاب شوی دی او دغه ټینکر باندې اٹیک کړی دی دغه وروستو دغه الزام چې کوم دی امریکا په ایران باندې لګولی دی چونکه ظاهر خبره وا چې کوم کمیونیکیشن لاین لا تر دې منو جوړ کړی شوی اور دوست ما بار بار ویلو پر جنگلو کی کمیونیکیشن لائن ڈیر زیات لازم ہوئی کمیونیکیشن لائن کم جی کم دی لاغا سیٹ اپ مکمل نوش ہوئی دا کمیونیکیشن لائن پر محال باندې چې کم دی امریکا پر ایران باندې تابڑتول حملی شروع کړی د دې وج داوا چکلا اغه ته پته ولګدلاش دا میزایل یا دا ټینکر باندې کوم حمله شوی دا ایران کړی دا او موږ په یو صورت کې په یو حالت کې مدا نه قبلو موږ ته قابل قبول نه راغی رسو چې کم دی باکه دا پرونه ورځ باندې هم نه بلکې پرونه شپې باندې د شپې دولت بجې چې کم دی د ایران په جنوبی علاقو باندې امریکا د ډرونز حمله کړی دي او زیاتره باندې لنګی کړی دي مختلف قسمه ترانه شیدان کړی دي او خپل جنگ دوباره شروعاتی کړی دي په نړیواله باندې کې د خامو قیمتونو هم سیوا شوی دي او د ایران باندې دوباره پابندې لګولې دي داغی په جواب کې امریکا چکم سوری په جواب کې ایران چکم دی د امریکا په بحرین او کویت کې 15 اتیا اډو هغه باندې پنه خکړې دي پای باندې حمله کړې دي چکم د ایران د سپیکر د پارلمان چکم سپیکر دی او اعلی مذاکرات کار دی په مذاکراتو کې چکم دی ډیر زیات رول ادا کوونکی چکم تن دی باقر قالیبا کم چې عمر رسیدا عمر تیر سړی دی او دا مجتبی خامنائی په وختونو کې د ایسر په ټولو په سلام او شروع کې شامل وو ورسره ورسره هغه دا ویل دي چې متعلق امریکا د دې بمندې متعلق وغوړي دي چې امریکا دا جنگ بندے متعلق ایم او یو سنگین خلاف ورزی کړی دا او جنوبی ایران باندې حملی د تیل مصنوعاتو باندې پابندی او مختلف قسم حملو چکم دی دمکی ور کول د ایم او یو خلاف ورزی دا دا غیر استو ایران په کویت او بحرین باندې 35 اڑی د امریکا غی پنه خکړی دي کم چې وړی وړی اڑی وی پنه خکړی دي او پای باندې پر لبسې اٹیک شروع کړی دي چې دا غیر استو لغه جنگ شدت اختیار کړی دي خو لا تر دې د ما په جنگ کې دا سی غټ عمل مخ دندر غلی چې پای کې د ایران یا د امریکا لوی انفراستراکچر تواشی وي چونکہ مایوس آئیں چھوئی پائی پر خاطر باندھ لگیا دی اور دا کار یا دا عمل اغمہ کی ضرور لکھی گی دیکھو اگر منگتا اس تبلیو خبر در کو چی پا پاکستان کے دا بادے شر اور اس تربلہ سیوا کی گی سو کلو نمبران دا چکم دی دا پاکستان آبادی اگر 22 کروڑ وا او یک دم دا پاکستان آبادی چکم دا دا مختلف قسمہ ہنگامی صورتحالو دا حدفی وجنو دا زلزلی سیلابونو دا لاملہ دا مختلف نور وقتون لاملہ بیا ہم دا پاکستان آبادی چکم دا اگر 25 کروڑ تو رسیدا نیفاقی حکومت په ملک د آبادی د مخنیوی د زیاتیدو مخنیوی د پاره شابه شریف او د چیف اف آرمی یا د فیلډ مارشل سید اس منیر د کچدا یو رکنی چکم دیش پالس کچدا کونسل تس جوړ کړی دی او په دې کې باقاعده د صبح د وفاق ترمنځ په مشرۍ کې چکم دی دی د غوښتنه کړی دا چې نېشنل پاپولیشن کونسل جوړ کړی شوی دی د نېشنل پاپولیشن کونسل مقصد دا دی د لپاره باقاعده نوټیفیکیشن جاری کړی شوی دی د کم کې وزیر اعظم شابه شریف د شپالس کچدا کونسل مینشپ هم هغه ترلاسه کړی دی نوٹیفیکیشن کې ویل شوی دی چې فیلډ مارشل سید اس منیر د کونسل غړی ټاکل شوی دی او د سلور صبح د وزیرالاو کم چې مختلف صبح وزیرالا ګاندی وزیر اعظم آزاد کشمیر وزیرالا گلګت بلتستان کونسل کې هم شامل کړی شوی دی ادنه علاوه وفاقی وزیر خزانه وزیر منصوبه بندی وزیر صحت وزیر تعلیم وزیر قانون وزیر اطلاعات او مذهبي چارو وزیر په کونسل کې هم شامل کړی شوی دی ګورا شپاړس کسي د کونسل جوړ کړی شوی دی په شپاړس کسي د کونسل کې کم دی پي کې او د سبو وزیر اعلی چې کوم شامل کړی شو دی ورسره ورسره وزیر اعظم آزاد کشمیر دی وزیر اعلی ګلګت بلتستان شامل کړی شو دی د دې علاوه افاقي وزیران چې کوم شامل کړی شو دی وزیر خزانه وزیر منصوبه بندی د صحت وزیر د تعلیم وزیر د قانون وزیر د مواد اطلاعات او نشریات وزیر د مذهبي چار وزارت پدې کې هم شامل کړی شو دی د حکومت د پالیسو تر مخه چې دلته موږ پدې باندې نظر واچو چې شپاړس کسي دا کونسل کې نور څوک شامل دي نو پدې کې نېشنل پاپولیشن کونسل پدې کې مکمل رول ادا کوي او لدین علاوه
د صوبو وزیر اعلی هم په دې کې شامل کړی شو دي او دا ملک د رواني آبادی مخنیوي لپاره منصوبندې باندې کار شروع کړی شو دي. دوی ویل دي که زموږ سره په ملک کې په وطن کې په هیواد کې آبادی سیوا کیږي زموږ سره به مختلف قسم وختونو کې د دې لپاره د معیشت کمی راځي. نوټیفیکیشن دا زیاته کړې ده چې د خاندانی منصوبندې لپاره به کار کول پکار وي. څنګه چې مخکې په 2014، 2012، 2013، 2009 او 2002 کې چې کوم دې منصوبه بندي باندې کار شروع و د امریکا چې کوم د صحت چارواکي ټیمونه دي هغه راغلي پاکستان په شمول په زیاتره هیوادونو کې منصوبندې لپاره کار کول. اوس پاکستان په منصوبندې باندې کار ولې کوي یا دا سوچ کیږي چې منصوبندې تر پاکستان فکر شوی دی؟ فیلډ مارشل سید داسې منیر د پاکستان وزیر اعظم سید داسې منیر په دې کې کم داسې غټ کردار ادا کوي چې منصوبندې لپاره کار عمل درآمد یقیني کړی شوی دی. بلکہ دادا سے خبر دا دا پدی عمل باندرا دا پدی کار باندرا چغتا است ہوئے ماں نہ بتاؤ سو پدی خبر بانے پوشے چی وفاقی حکومت ویل دی چی پمل کی مہنگائی اگو رس تربل سی واقعی کی پدی خاطر بانے زمین سر پمل کی چکم معیشت تھی ناگا عوام و دا بہبود دا فلا دا پارا بیا پخاص حکمانی دا پاپولیشن نہ اغا سی واقعی دن کی دی سور سی پاپولیشن نہ کمی دن کی دی چونکہ دا یو واضح او کوټلی خبر ده چې څنګه په ملک مثال په توګه باندې پاپولیشن 25 کروڑ دی نو په کار زموږ معیشت چې کوم دی هغه 50 یا 70 یا 1 ارب پکار دی. نو دغه چې 1 ارب پکار دی نو 1 ارب د پاره چې کوم دی دغه بیا ډیوایډ کول دي سبوله ورکول دي د NFC ایوارډ په مت کې ورکول دي او هغه بیا هغه څنګه ډیوایډ کیږي دی و چې په ملک کې د مهنګایي شرح زیاتېدونکې ده خو ورسره سم د آبادۍ شرح چې کوم داسې واقعېدونکې ده او په لږ وختونو کې به په پاکستان کې د پاپولیشن چې کوم آبادی ده دا به ټول ټال چې کوم دی 26 یا 27 کروڑ ته ورسي. نو موږ نه غواړو چې 26-27 کروڑ آبادی سوا شي او په ملک کې بیا د مهنګایي کچه سوا شي. د دې لپاره یو خاص کوټل عملیات پکار دي او د دې بنیادی مقصد دي دا ګرځول دي چې موږ په منصوبندۍ حوالے سره کور باندې د صحت چارواکو لخوا ویکسین لګوو ټیکې به لګوو چې منصوبندۍ باندې کار وکړي او بچي دوی اچي باندې کار شروع کړو. څنګه چې مخکې یو خبره وه چې ماشومان دوا خو تربیت پکار دی دا بر پښتو یو خبره وه. په اردو کې به یو خبره ویل کېده چې بچي دوی اچي دغې باندې به کار شروع نو په دې باندې به یو پیر بیا عمل درآمد کوي او ټول ملک او منصوبندۍ په دې باندې کار شروع کیږي. خبر خو موږ راشو تاسو بل یو خبر درکو چې د ټرمپ ستیر وختونو کې چې کوم دی د ترکیه صدر رجب طیب اردوان سره ملاقاتونه شوي دي خو یې کې مختلف قسم وختونو کې پابندۍ وې د نیټو برخه جوړه شوې ده. ترکیه د ډېر وخت نه چې کوم دی د نیټو یو برخه ده په دې باندې کار شروع دي خو د نیټو د برخه سره سره د ترکیه اسلامي هیواد د پدې ټولو نه زیات تعلقات چې کوم دی په نړیوال کچ باندې د ترکیه او پاکستان سره دي. چونکې د ترکی او د ایران ډرونز په انټرنیشنل لیول باندې ډېر زیات مشهور دي او د ترکی ډرون چې څونه مشهور دي څونه د ایران ډرون مشهور نه دي. دغسې د ترکی نه ډرونز اغستل د امریکای خواهش دي او د ترکی له F-35 جهازونه ورکول د ایران اغستل خواهش دي. امریکایي صدر او ډونالډ ټرمپ او د ترکی چې کوم صدر دی رجب طیب اردوان دی چې کوم دینو مختلف قسم وختونو کې د یو بل سره ملاقات کړی دي. خزمازی د بل یو خبر راځي ان شاء الله کو سبانی پروگرام حوالی سره زمنګ جون دونه بتا شو بل خبر در کومه او زه بتا شو بدی خبره باندې پویو ما چې په ملک دوه قسم نظامونه چلیږي یو تا پارلیمانی نظام ولیکي کی بل ته ولیکي جمهور نظام. پارلیمانی نظام او جمهور نظام کې فرق سوي کم یو نظام ډیر زیات مضبوط او مقبول لی کم یو نظام ډیر زیات مضبوط او کم نظام ډیر زیات مضبوط او مقبول لري هغه اینی ټایم هر حالاتو کې هر وخت کې عدم اعتماد رولدي شو ماته ولي شي. دې حوالے سره کوشش کوم تاسو ته مکمل ډیټیل بیا درکمه. خو دلته د رجب طیب اردوان او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ترمنځ چې کوم ملاقات شوی نو په دې کې ټول نه هم خبره دلته دا راغلی ده دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم ملاقات شوی دي کومې خبرې شوی نو په دې کې دا خبره ډیره زیاته مهمه ده چې دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم ملاقات شوی په دې کې دوی ویل شوی دي د جنگي الوتکو او د ډرونز د خرید او فروخت باندې کاروبار شوی دی. رجب طیب اردوان په انخره کې په ترکیه انخره کې د ټرمپ سره ملاقات کړی دی او د F-35 جنگي الوتکو د اغوستو باندې رضامند شوی دی. په انخره کې د نیټو شپږ درشمه غونډه مشري چې کمدان اغاره ترکیه سره د رجب طیب اردوان په مشرۍ کې شوې ده. د ملاقات پر مهال باندې غړو د دفاعي تعاون دفاعي مرستې علاقایي سالمیت او دوه اړخیزو تعلقاتو باندې اغا خبرې درې شوې دي. په انخره کې د ترک صدر رجب طیب اردوان میډیا سره خپلو خبرو کې ویلي دي چې د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې صدر اردوان یو ښه دوست دی او د ترکیه سره تعلقات ساتل زموږ اهمه ذمہ واري او اهم فرایض هم دي.
دا ویل دی د ترک صدر چې کوم دی د ترکی چې کوم ډرون دی پکار د چې امریکا دا خپل کی او د اس یو 35 جهازونو دا د ایران د ترکی برخه جوړ شي ترکی ندی نه کار والی چونکی ترکی یو مضبوط او باثر ملک دی او د پنلیوال کچ باندې ډیر زیات پیخیدی شي دی پدی باندې کار شروع کی او ترکیه حقیقی فوجی طاقت نه مکمل چې کوم دی مستفید شي گورا دیتے ہوئے لکھی کنا ڈپلومیسی ڈپلومیسی تو لکھی گی ڈپلومیسی لکھی گی سفارتی نظام تو ڈپلومیسی دیتے ہوئے لکھی کنا چتبا یو کار یو عمل دبل چاس رکھے او آگے پشا باندھے با یو آواز یو جواب اگر بل مل تور کو لکھی گی تا دا بکتری وی کنا چی دی وقت دا ترک او دا اسرائیل ترمنز حالات خن دی دا ایران او دا لبنان دا ایران او دا ترکی ترمنز دا ایران سور دا ایران او دا اسرائیل ترمنز تعلقات خن دی بل جو مخبردار چې د لبنان او د اسرائیل ترمن تعلقات خن دي د فلسطین او د اسرائیل ترمن تعلقات خن دي اسرائیل بار بار پر ٹرمپ باندې تنقید کوي مختلف نامو سره وتا اشاره کوي چې کوم د صدر ډونالډ حسین ٹرمپ ورته ویل شوی دی د علاوه چې کوم د نور نمونه ورکړل شوی دی او دا غیر ستو چې کوم د ٹرمپ ډیر زیات قهرجن شوی دی غوسه شوی دی خو د ٹرمپ د کوشش دی چې د کوشش کما چې اوس امریکا چې کوم دا هغه د اسرائیل په دبو کې رانی شي یا د اسرائیل چې کوم د هغه باندې زبردست رانی شي تغیر پر کوشش کول دی چې موږ د داسې قسمه هیوادونو سره لاس لیک او مو یو ساين کو چې هغه د اسرائیل پر ضد باندې دي تاسو به کتلی وئ چې کوم پر ترکی کې چې کوم ترک دی او دغه کورد دی سوری کورد او دغه کورد ځان لغواړي چې موږ د خپل آزاد کردستان اعلان کو څنګه چې کوم دی تایوان اعلان شوی دی ځان بل ملک دی یا یوکرین چې کوم دی د روس نه بیل شوی یو ملک دی په دې باندې چې کوم دی دغسې کورد هم وایي چې موږ کردستان اعلان کو زموږ د ملک نوم به چې کوم دی کردستان وي اوس هم هغوی په خپلو ځینو باندې په خپلو علاقو باندې په خپلو ځان نه پر یو جنډه جوړه کړې ده په ترکی کې دننه دي او پای باندې لیکلي دي کردستان خو چونکې په دې باندې د ترکی هولډ حاصل دی کنا هغه ترک چې کوم کورد دی هغه ته بلیدی نشي ٹرمپ بخا مخا کوشش کی چې دوه اړخیزه تعلقاتو باندې عسکری مرستې باندې او د ایران صورتحالو باندې د ترکی سره د نور هیوادونو په شمول باندې کار وکړي او په دې کې مکمل مرسته وکړي کم چې د خبرم کړی دا چې دغه لیډرشپ چې کوم دی په دې باندې کار کول د سره مرسته کول دا زموږ د پر ډیر اهمه اولینه ذمہواری ده او اوس پر ټرمپ د ډیپلوماسي نه کار اخلي او د ډیپلوماسي نه کار غوښتل پر بدی کوشش کوي چې دواړه هیوادونه یو بل سره روغ شي او د اسرائیل پر ضد باندې دغه مکمل او کارولی شي

0: بالکل دنه بات کوم وګورتا استو وایو چې بیا ردینا علاوه چې څنګه د ترکیه او د ټرمپ ترمنځ راغلي تعلقات هغه د یو وار بیا په دویم پړاو کې راځي ګوره تاسو ما تیر د وختونو کې خبره کړې و بیا به درته کومه چې یو پوهان یو سندانان دا خبره کوي چې هیستری لایک از ا ویکل مطلب دا هیستری چې کومه دا مثال تاریخ دی یو سایکل دی دا بار بار تابېږي یو ټیم کې د امریکا او د ترکیه ترمنځ تعلقات دومره خوچ دی یو بل سره د ډرونز مختلف قسم د میزایلو تبادله کولا ترکیه با ایران له امریکا له چکم دی ډرونز ور کول او ایران امریکا با ایران له چکم دی امریکا با د ترکیه له چکم دی میزایل او مختلف قسمه جهازونه ور کول یو وار بیا حالات چکم دی اغا روان دی وغیرہ غلی دی بلخوا ایران په بحرین او کویت کې فوجی اډې د امریکای چکم دی پر خکړی پدی باندې باکه د بمباری کړی دا په ایران په کویت او بحرین کې مکمل توګه باندې چکم دی سارنه غولی شو دی د جنگمندې خلاف ورزی کول رستو د ایران پاجدار انقلاب ویل دی چې بحرین او کویت کې مو 15 تی امریکایي فوجی تنصیبات پر خکړی دی ادین علاوه د امریکایي چکم د امریکای ایم کیو 9 ډرونز دی ناغا ایران وی چې موږ هغه په جنوبی ایران کې غورځول دی چکم د امریکا خطرناک نه خطرناک ډرونز نغه مونږ په ایران کې غورځول دي او مکمل دی د هغې داوا هم کړی دا بلخوا د بحرین وزارت داخله چارو ویل دي چې بحرین کې د خطرې رنه چکم دی لګول شي ودي او د کویت او فوجي دفاعي نظام چکم دی میزل نه او ډرونز سو د حملو مقابله کړی دا د علاوه سعودي عرب هم د ایران لخوا سعودي آیل ټانکرز پر خکړی دي دا غي مذمت کړی دي سعودي عرب هم د اسرائیل او د امریکا د بار بار وینا نرستو دا خبره کړی دا چې باقاعده د ایران لخوا چې کوم دی په سعودي عرب باندې آیل ټینکر باندې حمله شوې ده او دا غي مونږه مذمت کوو د سعودي د بهرنیو چارو وزارت ترجمان ویل دي چې د ایران د ابن هرمز د تیردونکو سعودي جهاز پر حق کړی شوې دي سعودي آیل ټینکرز باندې د حمله وروسته دی مذمت کړی دي او غوښتنه کړې ده چې ایران بحري جهازونو باندې تګ راتګ ایران بحري چې کوم دی په ابن هرمز باندې تګ راتګ باقاعده دی خبره ثبوت دی دل تبا نړیوال توانائی سپلائی کی گی اور خطرہ کے باعث قسمہ اور خطرے سے قسمہ خبر بنی ہوئی خدا کا ایران یو وار بیا جنگ تا لمن وقی سعودی خواہ خبر دی چونکہ دا خبر چلی دا امریکہ او ایران او سعودی عرب دا ٹول پخبر پل دے ٹک لگیا دی خبر دی کہ چکم کار کر دی نو کمیونیکیشن لائن ڈرافٹنگ دی اور پدی وہ جبان دی اسرائیل او دا ہندوستان را پہ شریک باندھی دا سعودی عرب پہ میزائل بان حملہ کر دا کم دا عمان ساحل تک اڑ دول شیو دے او دا الزام چکم دی دا محال چکم دی پچا باندھی دا محال دا ایران دا الزام چکم دی دادی وخت کی پ ایران باندې چکم دی لګول شو دی دی وخت کی چکم دی ایران هغه مکمل ټارګټ شو دی دا سې قسم خبر پکې بل نه راغلی کوم ځای خو دی
1: اټس 8:30 ای ایم اورلی ټایم چیک از براټ ټو یو بای ریډیو امل جن رنگ امل Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: Bimari haq de, awilaji sunat amal de. Awilaji sunat amal de.
4: اوس کچیری تاسو ته داسې امراض وی چې تاسو ورنا ډیر پریشان یو او ډیر ګرځیدلی کړیدلی یو
3: نو بالکل مایوسکه گئی ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانگ سیټی تا تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولې شي
4: او د نورو معلوماتو د پاره په دغه نمبر کال کولې شي
3: 0319 55 23 404.
5: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
6: Welcome to Radio Aman 88.4.
7: ٹانگ دا حلق دا پارا دا خوشحال ہے زیر استاد ستا دا اوسید رحمانا دا خود رفیجان دا شو ٹائم شو یار
8: او کمرانا رضا بیا خوچ ریڈیو آن کو
9: لری زلدک دی کمالیان دی دغا پروڈک دا رافی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم دیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوینا کریمون دیر میں لاغوالی پا مخداغونا ایراکاڑی مچے ٹک ٹاک کریم دیرا واڑی او مچے پا مخ دیلا گوالی لہاوے اور جینا ایک شا لیکڑم مینا
7: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
8: او کمرانا رضا بیا خوچے ریڈیو آن کو

0: خجی خوګو درنو مینوالو ټانک زمونږ ډیر غټ تاریخ لري او د ټانک په تاریخ کې چې کله زمونږ دا ټانک کله چې مونږ پښتانو د پښتنو جنگ راغی کله په ملک باندې جنگ راغی نو په ټانک کې هغه پښتنو چې کله زمونږ مصر زمونږ دا بل مخالف خلکو سره جنگ لګیا سو نو هغه خلکو ورته ویلو چې زمونږ لکه بل ملک ورته ویلو چې زمونږ سره داسې فوج دی زمونږ سره داسې جنگجو فوج دی چې هغه جنگ کوي خدا پته نه کوي چې څه مې وکړل او څه مې نه وکړل بیا وروسته سوچ کوي د جنگ نه پس چې دا ما څه وکړ او څه مې نه وکړل مونږ سره وایي داسې فوج دی چا ورته ویلي وو نو د ټانک یو پښتون و ځي نو هغې ورته ویلي وو چې تاسو الفوز خو ډېر ښه دی چې تاسو د جنگ نه پس سوچ کوئ چې مونږ څه وکړل او څه مې ونه کړل نو هغې ورته د ټانک خلک یاد کړي وو چې مونږ سره داسې عوام دي چې هغه د جنگ نه مخکې سوچ کوي نو وروسته سوچ کوي چې څه مې وکړ او څه مې ونه کړل هغه په ملک باندې هغه په خاوره باندې دوسې مین خلک دي زما ټانک زما گلشن زما ټانک زما چمن زما ټانک زما خاوره ټول پښتنو ته وایم چې د ټانک سره مینه وساتئ د ټانک خلکو مینه وکړئ د ټانک سره زما ټانک زما زمکا زما ځان زما شان زما پښتو د ما ټانک والو ډېر زیات مینه ومننه کوم چې تاسو موږ سپورټ کړی یو او شکر الحمدلله په ټانک کې زما ډېر زیات خویندې مال دعاګانې کوي زما ډېر رونه مال دعاګانې کوي
1: یو خبر نه اوري مغرور.

0: زمان زمان نسو غاړی
1: ګورا زمان زمان مې مونږ یو
0: خاخ زمان
1: ډاکټر
0: صاحب برابر طبیعت شکر الحمدلله تا نجار سما اختر زمانہ خوشحال اوسې کې او سید رحمان ته سلام ورکوه ګوره کله کله
1: سید رحمان ته
0: او واو اختر زمان اغسط سے ٹپی لکھ لیجیے دا ٹپا دا سان دا پارا دا اختر زمان دا پارا دا غا نور زمان دا پارا دا غا گل زمان دا پارا دا سخی زمان لگتا سو ٹولی پہ یاد کری گورا مانا بدی کی دا ٹپی کی دا سویلی چھ دا اختر زمان دا پارا لگتا سو ٹولی پہ یاد کری گئی مطلب چر دپار گنی پرمیش کسی ہو گئی جی جی شکر الحمد للہ تسو کس تنور زمان ہے کم یو لاست من را کر نٹول دنیا خیر کا داد برا نسپا غلط منکر زر دبلی کو ان شاء اللہ اختر زمان نور زمان ڈیل ڈر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سے گئی یو جہان ان کو ماں اسپیشلی ڈیل ڈر زیادہ مہربانی خوشحال ہو سے گئی خاد آباد برلی ہو سے گئی یو جہان من کو ماں ڈیل ڈر زیادہ خوشحالیاں در تغوانم دا اللہ تعالیٰ نا اللہ مو آباد ساتا اللہ مو خاد ساتا اللہ مو خوشحال ساتا السلام علیکم
1: السلام رفیع جان
0: شکر الحمد للہ وہی چی یا بندیوان لتا زار شم زما جانان لتا زار شم ایپ ماں گران لتا زار شم اے زما زان لتا زار شم پتا میں نہیں موتا یری کو ماں جی جی سکوٹی بائک راغلی دغه بائک راغلی ډیر زیاتی مطلب زوی ماسی بندیوانه کچر ته سوچو کی کنن تقریبا او یا کالا یا شپته کالا مخ کی سوق وفات شوی دی او هغه انسان تر را پاسه ویل کړه د دنیا تر راشه دا موبایل او دا وکری وګوري نو زمه مچ هغه انسان به حیران شي چې خدا پاک دا کومه دنیا ده نه لکه مطلب هغه اصلي خو ډیر حیران شي چې لکه مطلب مخ کی په غوایان باندې غوبلې وي ټریکټر نه وي لکه مطلب دا سيزونه مزونه چې وګوري نن ناویات یا کله مخ کې د ټریکټر نوی موبایلونه نو لکه چوک بو مطلب وفودگی بو وشوا بیا بل کلی ته سړی لاړو بیا هغه کلی کې مطلب خلکو ته ویل لکه ډیر زیات لکه چوک به اسلام آباد لخور کې هغه به خبر نو په کلی کې بداسي لکه اوس خدا موبایل دور دی هر څه هر څه لکه به موبایل کې ښکاری لکه هغه سړی خو به خیران نه وي چې دا څه لګیا دی جی جی ٹانگی بالکل بالکل بالکل اچھا خبر ہے ہمارا بندی بہن بھائی چمخ چی سدا کی سی وی کتا یاد دی مخ چی سدا کی سی وی کتا یاد دی او دیوالو پزے ویڑے وی کتا یاد دی او نہ نہ دا موٹر نپلین کو سنو مخ کے بٹانگے وے کتا یاد دی بالکل برتو بالکل برتو بالکل برتو مخان مر بندی بار بل شیر چما در تھوڑی لاؤن در زیاد خولی شیر دوائی چی ندگا کی کنا نبی سری او نا خلوا گانے وی او من خوراک با دجوار والنی نیوی کتا یادی وی او دا چې د غوس په د بوتلو کې او برازي مخ کې پنیرونو کې او د سکول بو بو وکتا یاد دی لکه مخکې ډېر زیات ساده وخت و ډېر زیات لکه وایي چې یو دس شعر هم پکې و وایي چې په ټول کلي کې د یو میلمه کنجن به و په ټول کلي کې د یو میلمه کنجن به و پر وتلې به یې ګونډې وې که تا یاد وي لکه مخ چې ډېر ساده خلک و ډېر ساده وخت و ډېر ساده
1: خلک و ډېر ساده خلک و ډېر ساده خلک و بس رفیجان د الله دې خیر کې بس ټولو ته سلام دعا یا ټیک ټاک کشمیری پاکستان زنده باد
0: ډېر ډېر زیات مینو مننه کوم خوشاله اوسېږي یو جهان مننه کوم خادباد اوسېږي اور وایي چې ما ته هغه شعرونه ووایا چې کوم شعرونه دوی غوښتي دي نو هغه شعرونه ورته وایم ما چې برخه ود دی جنی میرا ته واده شوی دا یا برخه ود دی جنی میرا ته واده شوی دا چا باندې مینه وا او چا ته واده شوی دا او هلی د زړه په دیره کې دفن کړي دی و پیغله دا تیا کلو بوډا ته واده شوی دا او ماته میاران وای چې ستا د بچو مور څه دا ډیر بختوره ده چې تا ته واده شوې ده او خویندې پښتنې مې د پښتو رواج خوړلې دي خو شکر یوانې مې خپل اشنا ته واده شوې ده سو بالکل جناب بل کلر شمل وو چې موږ سره څوک و د کوم ځای نه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ډاکټر صاحب سه
0: جوړې برابرې الله د غټ آواز د چا دی د غټ سره څوک دی مبین خبرې کوم مبین مومین حسین او ڈاکٹر نزار شناخت حسین خبرې کې نیازبین تاتلما نن استاس نستنه مې خود نن مې یاد نه کورو را
1: بلبل مې خبره کوم ډاکټر صاحب
0: غبینا غبینا نا
1: ګلامین خبره کوم
0: غبین خبره کوي ته
1: او وای کنه چنه وې درې څه برابر
0: نه ستنه مې زده نه کولې که تاسو نیم دې یاد کو ته نیم دې یاد کو
1: ورته ما نام نه زده کولا
0: نه نه ستنه لکه ستنه مې سو دې ستنه مې سو دې گلامین مونگا تکار کرے دے گلامین خود دے رہے ماویل کے گبین دی یاد کو دا خود خود سکار دے جوسا اختر زمان کال کرے ما ہوتے چنور زمان سا ہی زمان لگا دے سینامون خلق کی دی زمانگا یو ملگری و گلامین لکا داغی لکا یو لکا رو روش رو رے کنا نو پاغي باندې زیشان نام کېدو نو مونږ چې کله شپږم ناتم ته واړېدو نو بل رور یو شپاغي باندې مطلب مور ته چې سکول کې پتو کا لکه یو رور دی زیشان دی چې بل نام داسې ښکلی ورسره کېدی نو دې ورته چې بل نام چې کوم دغه ناغل میشان پکې دی لکه اوس ګلمین مال چې ته غبین خبرې کې بخنه وانه ګلمین ستا نور ورونو سرنګ نامونه دي نور ورونو لکه ستا ګلمین شنور ورونو دي څنګه نامونه دي
1: یو بشیر نمیز یا وی سنولا
0: نمیز من دا نامونه خو پر دی پیخ دي ستا ګلمین نام دي ابل به ګلبدین نام وی لکه دس نامونه خلک کی دي دا نه
1: خو د ګلمین نمیز پلار می مومین نمیز یا تر می دات مین نمیز
0: وا وا تمین مومین ګلمین وا وا وا وا ډیر خپل نامونه
1: او کنه واخ شمدان الله جان نمیز
0: الله الله خدایا پاکا یت سما چپڑا کرا کی جوړ تو خیمه نامونه کوم ډیر
1: یاو سایدی ډاکټر
0: صاحب علی ګلمین یو خبر کوم چاته کی چا لکه مطلب چپڑا کی باندې گزار درکړي لکه مور پلار چا چې چپڑا کوم باندې گزار درکړي او کنه اختیار کیو دروغ ما وایا مور والے ڈر سخ سخیر چشی پوری والے خام خام شمان تیار دا غلط کار میں کڑو دس غلطی میں سلے مور والے
1: یار ڈاکٹر صاحب کو مال بم گود لگا مور کر مز بکول لے بی
0: اچھا مال بدن اورکس
1: تو مال پتر لے مول ور تی مال مول داس تو لے مدا کی کول
0: اللہ اللہ بے وقت کور تر اتلے امور بدر تو لاڑ اے گلا مینا پ خود کا کور تر گاٹس لے چ چوپری دے گان نہ ویرا وس دور ب کور تر ناراض لے مطلب مور بدر سے غصہ کولا
1: الله
0: بیا به دوستان نه غلامی نه رونی ولې کړپا کړپا ټکا ټکا اونې شای تا دې دا دوس الله خدا پاک الله غلامی نه دا خره بولتا خړلې دي
1: زان خدا کو په کړو باندې والو چې وکم مندرتا ور پلی اسوا
0: غلامی نه غلامی نه لکه زه وړو وړو کې مګن لکه زما اوس مور پلار نشته کنه خود مور یو خبر راته یادېږي غلامی نه
1: بالکل
0: غلامی نه زما مور یو خبر راته یادېږي داسې کار شو چې زمونږ په محله کې واده وکنه نو زمونږ په محله کې واده نو مور مې واده لاتله او په هغه ورځ په ټي وي باندې ډرامه وه ډرامه پېژنې لکه د ډرامې ډرامه به مونږ کتله کنه نو ما ورته وی مور ته چې ما ته ټي وي ولګوه بیا ته ډرامې ته لاړه مطلب ته واده ته یا غم څه خادي وه نو ما ورته هغې ته لاړه شه نو هغې وی چې نانه ما سره به ته چې ما ورته زه ځم نه زه ډرامه ګورم به هر حال بیا مور راته یو ګزار راکړه یو مطلب یو سپېډه یې راکړله او چې مور یو سپېډه راکړه غلامی نه په خدای کې نو کسه په چړا چړا باندې د کور نه بهر ووتم او زمونږ د کور مخ ته یو داسې خطرناک غوندې کمزورې غوندې کې دیوال و هغه لرګي ورته څه لګول وې ټیکې ورکلې وو هغه دیوال سره کېناستم او مور مې ورکې ولاړه ده او زه دیوال ته ناست یم او وایم چې یاله دغه دیوال په ماره پرېوځي یاله دغه دیوال په ماره واچوې او مور مې راته وایي زویه راشه راشه راشه زه نه راتلم غلامی نه نو مور مې راغله او په لاس یې راونیولم او درې څلور چپړکې نور هم ووهلم وایي که دا دیوال را پرېوت و چې مور مې دا دیوال خبره کوله درست شو دیوال را پرېوت وی خدای دغه نورو وای غلامی نه ولاد خپل چپل کراو بس لا نور یو بسار غلو چې اوس خو په منځ وی
1: یار مې
0: او چې وګورم څنګه دیوال را پریوته ته مارا پاس ولي کمارا پاس ولي نه زه د کورنر اوته نه نو بس ما خو وی دل دخل کوم زه خو نه راوتم د دیوال ته ناس وی هیر ولي کینو مانه په یورس باندې ما دری پریوال خړلی وو یار غلامی نه زه مور پرار یو زو یو ما په مور پرار ډیر ګرانو ما غلامی نه کینو مانه په
1: مور پرار ګان وی دا دوا ګان ورته کوا دلاوات څه کوا څه د کی په څه کوا
0: پاکستان.

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه خي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته خیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندي، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګرانټی رځوئ چې تاسو به د دې ریزلټ پتو لګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوي. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سریم دا مخنا لری کئی، چھایانیم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیغلو جنکو راوتی وی آغم بلکل صفا کئی، اور پو وہ روزو کے دن نا دا تاستا تاسو رزے تخکارا کئی.

مہنو یم د پشاور نه لاس ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وه دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروڈکٹس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما اینٹی ایکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروڈکٹ یوز کړئ انشاء الله مخ به مکمل صفا شي.

مشهور قول دی، ونه وګوره سورت ته کینه، انسان وګوره تعلق ورسره جوړ کا. ټولو له پکار دی چې د رښتې یا دوستانه نړوان دی فکر وکړي، هسې نه بیا تاسو د غټ خفګان سره مخ شئ.

د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد مبارک دی پتا سو کې به تر هغه سوک دی د چا چې اخلاق خوي منګو تاسو له پکار دی چې خپل اخلاق کلی کو او ځان د هو اخلاق نمونه وګرځو.

0: ګران مینوالو زم لا زاد لایک او دا وخت چې تاسو کوم دا خوندور پروګرام لري د دې شاته نیمولا عمرزه आवाज هم دی دا غ ترتیب هم دی دا زما شاګر شه په دې باندې په زفخ زک کوم تاسو د دې پروګرام کې همیشا نوې انداز او هر انداز د بالکل بدلی او هر شړې موسج غني نیمولا عمرزه ما ته خبره کوي او دا دی برډکاسټر کمال له زړه په دواګان کوم او احساسونه دغه هیل کوم تاسو به نیمولا عمرزه اوري الله مو ټول خاطر نیمولا عمرزه خا به خوري
1: لایق

0: ګرانو مینوالو زیم لای زاده لایک او دا وخت تاسو کوم دا خوندور پروګرام وره د دې شاته نیملا عمرزه اوازوم دې دا غت ترتیبوم دې دا زما شاګرد دې په دغه باندې په زفخر زکه کوم تاسو د دې پروګرام کې همیشا نو انداز او هر انداز د بالکل بدلی او هر شړې د مسیج کې نیملا عمرزه ماته خبره کوي او دا دې برډکاسټر کمال له زه د پاز دواګانم کوم او تاسو نو دغه هیله کوم تاسو به نیملا عمرزه اوري الله مو ټول خال دره نیملا عمرزه خا به خوري
1: نیملا عمرزه صاحب تا زمونږ سلام الله دې ډېر خوشاله کې او دې خو دا مونږ د بیاناتو ډېر لوی خدمت کوي الله دې ول ډېر خیر برکتونه عافیتونه خوشاله ورکې الله دې والدې سبې له روغ صحت ورکې او الله دې په کاروبار کې رزق کې برکتونه خوشاله واچي جزاک

0: This is Zainul Kazaman Kale, Roger Omar Zay, Sher Park, Elakir, as you do, Kikuzun Munamakhla, Mokawan, Cherard, Salehana, Natasu Mata Vilish, Mata Nibel Kapalwan, the way, Jitasu, Ogure Nahimullah, Omar Zay, the one son of parents, Hazar Shevide. Program Sifat Cosmetics Private Limited. Sifat Cosmetics Private Limited ki malgritiya ki gi Arashpa Arashpa da pinzamenta da pasa laso bajuna tar da yaw laso bajo pore nen program chun ki ta sar za da feedback hawale sar kom no meherbani ba ha khalak kai che cha phone na dikade message na dikade nen wat awaz ur rasi na gwi de khair your text message mo ki war sar da whatsapp message hamu ki The feedback agastal lagur lazimi dikha ar insaan khpal zan tali sayda yani ki bazi khalak ta so katali aghab muashara ki ya khpal society ki ya khpal khandan ki khpal zan gatal gwaadi ya khpal num gatal gwaadi khawal fazo khasoch o fikr no sifat cosmetics aw naimullah umar zay یعنی کہ دوانا یو نعیم اللہ مرزے ورسر صفات کاسمیٹکس نعیم اللہ مرزے مستاسو دے و صفات کاسمیٹکس مستاسو دے و اس کتاسو پا دی دوانو کتا یونم انکار کوے دا بستاسو دا غٹ بے وفائے نخی غٹ نخی بستاسو دا بے وفائے بھی خو انشاءاللہ دا رب العالمین نے میدہ توقع و امید دے چتاسو با ما ہر زی کے سپورٹ کوے کاسو کما دا میسج کای او کنا کای کال را دا کای او کنا کای کا واتس اپ میسج کای او کنا کای خو هغه به مات ان شاء الله زله صفاو کلیر ساتي څنګه چې زما زره د سده لک آینه یا زره د سده لک پای تک سپین صحیح ده نک صفا ستره الحمدلله زما زره او نیت دا الله ته معلوم دی دغه ستاسو نیتونه پويشه او زونه پويشه والله پاک پويشه صفات سر محبت او دا نعیم اللہ و مرزے سر محبت دا انشاءاللہ و لذیذ ام زما گٹھا دا ام ستاسو گٹھا دا کدے چھو چھا مانا گیلے کنا دلی رو خلکو اکثر ما سر پدینے لگی شیراتا ہر صدی خلی لے راشی ہوئے نور دو چہور دروغ یا منافقت داد رکھ اللہ نراولی ہم زلکی ہم خلکی سیدہ چی سمرا حق بینو کو صفا خبرو کو خکل خبرو کو دمرا بتاسو ما سر مین محبت اول رہے نداغا سی بتاسو ما سر مخلص ہے انشاءاللہ موویل چی کتاسو ما اندہ پس خبر خفای ہے یارا نسگی لمن یہ بی خیرہ تاویلش ہے نعیم اللہ مرزیا پدی مسئلے میں نہیں خواہ یو خواہی چاہ غاسی سوچنے گور کہ چیز نعیم اللہ مرزیا لیسا خبر جوڑو کچھ وقت ہوا نا اسم زلو کی بھی اندہ سپارٹ رہتا ویلے شے اگر ٹیم سر رہتا ویلے شے نمبر تا سٹوڑے تا یاد دی پدی والو نملی کلی شوے دے پدی پروگرام کی مرازی 0317-09-60-75 زمین دے صفات کاسمیٹکس سمرا پروڈکٹس تھی پاگے باندھی ہیلپ لائن نمبر ہی دی پباز ڈبو پر دی پباز ڈبو کا نمبر کی مطلب سو دا مینیجر نمبر دے یا دا چکم زمین ایریا سیل مینیجر دا آغا نمبر دی صحیح شو دا حاس کر دکانداران دا پارے منگ لکلی بھی شیرہ مال وسر ختم شیرہ غواڑی اونور دا پروگرام فیڈبیک دا پروگرام ستائنا یا پروگرام کی حاضری اتا سو ماسرا پا صفر 317-09-60-75 کا ولی شے 0317-09-60-75 نمبر ہوئے ہم آو او آئے سے مفتے 0317-090-6075 0317-09-60-75 دا صفات نم یا دا صفات نامہ الحمدللہ څنګه چې د خلکو په خلو نعیم الله مرزی او د مور پلار یو زوی دغه صفات صفات صفات صفات ټکسو جی نو صفات کاسمیټکس هم ستاسو دي او څنګه چې ما وویل چې نن بنو خلقو ته आवाज رسیږي نبي نبي علاقو ته आवाज نبي ندي دسه چګینې دا د دنیا ته پړمزل راړي نه خو زمين आवाज ورته پړمزل ورسیږي نو نوي شوي کنه هر هغه سيز نوي چې دې پړمزل اوويني پړمزل ستاسو لاس ته راشي لکه مثال کې تور پر جامې کپڑے سوټ خلقو یې کنه نوي کپڑے پغړل دي نوي مين چې ته پړمزل واغوندي پړمزل اوويني پړمزل ستاسو لاس ته راشي نیو بالکل فریش صحیح ده نیا نو هغه لقی زما آواز وري چې مخکې به ورته آواز نه رسېده نن ورته خو صحیح آواز رسېږي زموږ چې کوم انجینران راغلي وو اسلام آباد نه نن مې ټول ورځ هغوی سره ځان نه سر خوک کړه ځکه مې خوک کړه چې ما ویلي کې نوې نوې خبرې څه زده کړو د ریډیو متعلق د میډیا متعلق د الیکټرانک میډیا متعلق زموږ د ریډیو چې کوم ایف ایم چینل دی دا الیکټرانک میډیا کې راځي سیدا جی بیا چې زمونږ کوم هډ آفس دی هغه د پیمرا د چا د اډر لاندې چې زمونږ ادارې چلیږي یعنی کې ایف ایم چینل چلیږي او د هغې څه خپل اصول دي خپل ایتکس دي خپل پالیسی ده پیمرا پاکستان الیکٹرانک میډیا ریګولریټی اتارټی اسلام آباد دغه هډ آفس دی پېښور کې مشته کدي دغه مشران هم زما آواز اوري نو موږ د خپل قانون چې کوم د پیمرا قانون دی یا د میډیا قانون دی داغی خلاف نشتلې موږ داغی د قانون د دایره لاندې پروګرامونه کوو زه خپل داغی د دایره لاندې پروګرام کوم چې کوم قانون هغه جوړ کړل دی کوم ایتکس یا کوم پالیسی دا غوې ده او موږ ته خوده لیدا هغه باندې زه تاسو سره ملګرتیا کوم الحمدلله تاسو به زما پروګرام کې د چا خلاف خبره ونه رې تاسو به زما په دې پروګرام کې دا ونه رې چې فلان کې نه دی خو نه مولا مرزي صفات کاسمیټکس خده زب بل نه ٹارگیٹ کوم زب خپل ځان باندې فوکس کوم زب صفات پروموٹ کوم د صفات چې څومره پروډکټس یې به پروموٹ کوم نه چې نور څوک ٹارگیٹ کوم زما نور چې سره کار شته نه او نه مې نور چې سره پدې کې څه لین دین شته زما خپل صفات کاسمیټکس او تاسو سره کار دی سید جی تاسو میسج وکې او په 0317-09-60-75 زب تاسو میسجونه هم شاملوم ور سره وا تاسو کال زما خلم او ما چې څنګه ویل چې څومره نوی کالرز ماته راشي د مختلف علاقو نه خاص کر د پب بینا ماته کویک ریسپانس پکار دی د تحصیل پب بینا یعنی کې د پبونه ماته کویک ریسپانس پکار دی د پروګرام هم او د صفات کاسمیټکس هم تاسو چې کوم خلک خاموش وي نن خاموشي دی ماته شي او ماته دی صحیح سب مانو کې میسیجز راشي خاص کر په ډاګونو کې په نوخار ډاګونو کې زما آواز څوک اوري نو بالکل دی هغه راشي په دغه نمبر دې خپله حاضري ولګي په 0317-09-60-75 ښه اولنی میسج دی چې پلیز میسج شامل اسوک دی وچ السلام علیکم زه خوش دل د ثوابینه بای سنگي پروگرام اور ډیر مزه کوي د صفات ډیر پروډکټس من استعمالو الحمدلله وای چی ثوابته چرته چکر راو لګو کنا بای صفات برند به ګلونه جوړ کړی دی دل جوړ کړی دی نعم الله عمر زه نو خوش دل خانه ان شاء الله ثوابته بدرشم او در چکر وشم بالکل ملاقات به وشخه خوشحال اور ڈی پی دے ڈیرا خطرناک ہے خا ڈی پی نے بھی خو یارے دم صحیح دا مہربانی یا واٹس ایپ میسج نے دی وہ جی السلام علیکم وعلیکم السلام نعیم اللہ عمر زید صفات کاسمیٹکس نم ہم بہترین دے او خا وہ جی دا ہم کاپی دے یعنی کہ صفات نم ہم کاپی دے نو واقعی جی نم خو نم دے خوبیہ دا نم سر رزلٹ ہم دے الحمدللہ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کال شروع کوم دا کال سلسلے جماعت دا فیڈ بیک راشی و اندازہ رات ہولے گی خواہ السلام علیکم جی زمان آواز درزی خواہ جی دیر مہربانی کال خو ملو شوی دی کال غستے شویم دی خو زمان موبائل چی کم دن آغا ہنگ شو او دا حضر کہیں گی کہ چھے میسیجز او کال زیاد شی کال پسے کال میسیج پسے میسیج نو بس بیا خو پکی داشتا کا نام نو کہ چھے دا مول غریب خوم ماته نشي یاد ماته نشي یاد چې ما به دې میاش کې چې دا اف کړی وي یعنی کې ما به سوچ اف کړی نه وي ځکه چې کولی نه شوم بندولی شو نه ستاسو میسجز او کالز پروګرام فیډبیک د صفات کاسمیټکس تاسو پوښتنه ستاسو او سو خپل گروپ سی واتس اپ اهی کی ضرور خبر وی اکیڈمی دا یونیورسٹی دا دغه پوجو باندې السلام علیکم شکر تاسو خی جی زما واز درزی ها کم زنم فون کړی وی کم زن جی آواز مکٹ کی گئی کم زنم فون کړی دی کم زنه خجی د دوی واس خشکی کی په دوباره باندې فون کړه ډیره مهرباني او پته نشته کې دي چې د سیګنل مسلې زما په خیر شباب چې ته حوار لوتی وي چې کلم دا ونه بوټي وړ غنو بس ورو سیګنل والا وي چې ټاټا ها خجی وای چې السلام علیکم نعیم بھائی وعلیکم السلام او خا وای چې زه روان يم د نوخار نه په بوتا وای چې زما سلامونه واخلی وعلیکم السلام یعنی کې د نوخار نه په بوت روان دی نو په لاره دی نو دا توره شپه ده توره تیاره ده شنه کینه والله که دې پرېږدم کور ته به نه ځې یاره نه ځې دا خو توره شپه ده پکې ګرځې زناور ها او یې لالیا دا په څه شوې مرور دا دې ورور ته هم څوک چې د نوخار نه روان دی په بوسټه کېدی شي کور ته ځي کېدی شي چې ته ضرور کار پسې روان یې خو زه خیر اس خبر نے خیر لاٹ شاہ السلام علیکم جی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات خا سلام نے بھائی قبل کے دعاگان سر استاد پروگرام ڈیر زمنگ ڈیر خوخی گی او استاد خور ام جہانگیر انا زما خور ڈیر مہربانی جن کے زما سسٹر ڈیر مہربانی خا دا گپ شپ بلے گو گرے تصبر کے دل نور کم ہر وقت سیریس موڈ یا سیریس خبر دا مت خپلم خوند نہ راکی خو زه ستاسو په طبیعت پوهیم ښه السلام علیکم وای چې ښه زما سلام واخله او د مستری بانډې نه میسج کوم شوکت الله وروره ښه صحت ته ښه دی تاسو یاد کړو د مستری بانډې نه نو بس خوشحاله راته اوسې اباد راته اوسې السلام علیکم فیضان یم د جهانگیری نه صفات کاسمیٹکس زنده باد تاسو پائندہ باد صفات کاسمیٹکس سمرم پروڈکٹس نہ پجانگیری کی خوب ٹول دکانداروں سے رشتہ خاص کر رئیس خان کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس شارجہ کاسمیٹکس کراچی کاسمیٹکس جو ٹول سر ملا بھی السلام علیکم جی
1: السلام
0: قربان سنگھ خی
1: خیر
0: شکر اللہ ڈیر لے کر ہم سو خبر ہے کہ مجھے کم زینا خجی استعمال ہم کل خجی تاسو حکومت کې چانم اغستل چانم اغست دي
1: دا نوخر کې اشتي دي عمران تاس کاسمیټیک ولر
0: عمران سید په جنجال پورا کې دي
1: نه جنجال پورا کې راو
0: صحیح وزا خو ماته پتا نشه ځکه چې په جنجال پورا کې سنان او جنت سره دي دوی کوم نو ماغشت کې دي دوی سره مي بلکې ځکه سره ډېر ایڈریس نه وي ماغه سره هغه دکاندارانو سره صفات پروډکټس پراتي تاسو په صفات کې څه استعمال کړل
1: موږ شیمپون استعمال کړی او سیرم استعمال کړی کریم استعمال کړی
0: خانو مطمئن یې خوشاله
1: او خوشاله سپریم نه شاک نه ملایوي
0: سپریم ان شاء الله که زندگی وا ما خو تاسو صبر ورځوي چې نن ورځ می اده کړی وا خو بس فیکٹری نه راوته ان شاء الله راو برسي او ډیسټریبیوټر تا گاڑی پلار ده ان شاء الله ول عزیز او سٹاک را روان دي راو برسي ښه ټینشن مناخ لې نه کی او هیڅ قسم خفغان ونی دکاندار نه یا د زمانه چرنه مولو مرضی صفات سکن هربل سپری سپری کې وشتنا ان شاء الله ول عزیز ان شاء الله ول عزیز یو سوره زکی د دکاندارانو نه واخلې ښه ټیک شو جی ډیره مهرباني بس ګوره صفات ته خو دواګانې دي صفات کاسمیٹکس تاسو سپورټ دی ستاسو مینه ده الله تعالی کرم فضل دی او تاسو به نور هم خوشحالېږي ښه ان شاء الله مشورتیا خو خیر یو ځان ټاپک دی وعلیکم السلام ګوره صفات مشورتي غور زنكم دات ساته صفات پیغام تاسو در رسوم نور صفات الحمدلله چې پک رزلټ شته خپل بزان مشوري خپل بخوريږي خجي وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام زه د کاکا صاحب نام میا صاحب يم وای چې صفات برند دی او وای چې خډیر مننه میا احمد د کوم زینا د کاکا صاحب نن غوري میا صاحب صحتونه دی خدي خوشاله اوسه آباد اوسه وای چې سلام زه خ فیصل رحمان د زنده پټینا یعنی که زنده پټی زما په خیال چې دی مصر باندې سره راځي زما په خیال السلام علیکم جی څنګه صحت ته خدي طبیعتونه خدي خجد دوی کال پرې وته ډیره مننه اوردونکو صفات کاسمیٹکس کې صفات زیتون هربل اویل چې الحمدلله لکه دا ساده هربل اویل دی صفات زیتون هربل اویل دی زیتون زیتون پکې صحیح مانو کې استعمال شوی دی چولی شوی دی پکې صحیح ده صفات زیتون هربل اویل تاسو خو څه پدانه لګ ټرایو کې د شپیو د کېږې نو کوما خو تاسو مخ کې چې د چا ویښته وځي ویښتې ماتیږي په ویښتو کې خشکي وي ویښتې سپور سپور او خړ خړی نو د شپې په صفات زیتون هربل اویل باندې خپل ویښته غوړ کې او سحر چې راپاسه په صفات عامله شیمپو یا په صفات پیاز والا شیمپو باندې وینځه بیا ځان ته ګوره خپل ویښتو ته بله خبره صفات زیتون هربل اویل چې کلم تاسو د شپې د کېږې سملې نو دوه څاڅکي په دې ناف کې اچوي ناف نه دی نوم نوم تاسو ټول خلک وایي یکه زما نوم پرېوته دی په نوم مې درد دی صحیح ده دې نوم نه ټولې د رګونو چې کومې جرړې دی خورې دي نو د نوم ګوریت ساتی د انسان په ژوند کې یا د انسان په صحت کې د انسان په بدن کې د نوم کوم چې په خېټه کې دی یا په خېټه دی د دې ډېره لویه معنی ده او د دې ډېر لوی رول او کردار دی نو په دې کې دوه څاڅکي صفات زیتون هربل اویل اچوي او تقریبا یو 25 یا 30 منټ بعد هغه تاسو بیا ټیشو سره یا مالوچو سره صفا کوي ستاسو سکن دا داسې کوي لکه د مصر والا حسن ته وګورئ د مصر والا د ایجپت چې کوم خلک دي د مصر او خیر زادې هم ښکلي دي خو د دوی عادت څه دی د دوی عادت دا دی چې دوی کله شپې سملی نو په نوم کې تیل اچوي هغه تیل په ډېرو قسمونه کېدای شي کلونجي تیل کېدای شي د شړشمو تیل کېدای شي د زیتون تیل کېدای شي د کوپرې تیل کېدای شي صحیح ده جی تاسو ته صفات زیتون هربل اویل هر ځای کې اویلیبل دي او زما دا یقین دی

سلامونه جوړ په خیر ستل مشه تاسو غوړه دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جرات پنځمبه ورځ د اسوی کال د جولای د میاشتې نهمه د اسلامي کال محرم الحرام درویشتمه او د هندي کال د هل پنځویشتمه نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو په غړې کې د ورځې دولس بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی علی من ګنڈاپور پیغام لیک شوی دی د مراعات او غختلو والا نمونه پبلیک کولو غوښتنه شوې ده ایاد الله خامنائی او د هغه کورودانې به نن خورو ته سپارل کیږي کوم بچې د ایران په خار مرشد کې خورو ته سپارل شي ٹرمپ یو وار بیا دراو کړی دا چې ایرانی ټارګیټ کلنګ لسټ کې زما نوم دا ټول ناول سره فهرست دی او د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوترس سره ملاقات کړی دی د موسم علوب خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین ګنڈاپور د پاټه او واتس اپ ګروپ کې مبینه توګه باندې لیږل شوی پیغام آډیو پیغام لیکل شوی دی کوم چې ویل شوی دی چې د اسمبلی غړو مراعات او تنخواګانو زیاتوالي معاملې باندې تحفظاتو څرګندونه شوې ده مبینه آډیو پیغام کې لیمن ګنڈاپور غوښتنه کړې ده چې مراعات او تنخواګانو کې زیاتوالي کوونکو د اسمبلی غړو نمونه دي د عوامو وړاندې کیښودې شي چې عامولسته په ډاګ شي د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی او د هغه د کورودانې د تدفین وخت راغلی دی کوم چې نن خورو ته د ایران په خار مسجد کې خورو ته سپارل کیږي د آیت الله خامنائی مړی د کربلا ته وړل شوی وو د گورنر عابس ترمخه او یا لکه غمزپل خلکو په دې کې ګډون کړی وو د دو جسد حاکی د کربلا نه د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ او حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ روزو کې خوده شو کوم کې چې د جنازې مونږ ادا کړی شوی دی چې ورستو د کربلا نه د آیت الله خامنائی مړی د نجب اشرف لای ته راوړل شوی وو چې ورستو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزا مبارک کې د هغه د جنازې مونږ ادا کړی شوی دی روزې د دوانو ترپونو ته لویش میرې سره اته دیرش لکه تنان جمع کړی شو چې د هغې ورستو د پیر پورز باندې تهران او د منګل پورز باندې په قوم کې لکونو تنانو چې شهید سید آیت الله خامنائی او د هغه د کورودانې د جنازې مونږ ادا کړی وو ولدن هغه ورځ راغلی ده د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی او هغه کورودانې بانن د ایران په مسجد خار کې خورو ته سپارل کیږي د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ دا وکړ دا چې ایرانی ټارګیټ کلنګ لسټ کې زما نوم سره فهرست دی امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ دا وکړ دا چې ایران اوس کولی شي چې ما په نخ کړی او زما مرګ لپاره تیاری شروع کړي د پاتورکی سره په نیټو په مشري زغونډ کې په خپل خبرو پر مهال باندې ویل دي چې پرون یو بل فهرست مخ ته راغلی دی په کوم کې چې زما نوم په اول نمبر دی هغه د ټولو اول خبره ده چې پاتورکی د رسنیو باندې زما مقبولیت د ټولو زیات خور شوی دی ولې ټارګیټ کلنګ په فهرست کې زما نوم دا مهال د ټولو پیرسته ٹرمپ صحافیانو سره په خپل خبرو کې ویل دي چې د قطر لخوا تحفې کې وړاندې شوی د بوئنګ الوتکې په ذریعہ باندې امریکا ته واپس رانه وستې شو او د دې وجہ د سکیورټي خطرې خوندلې شوې دي د ویل دي چې د دې پر ځای باندې د پخوانی الوتکې سفر کول د ماضي مقابله باندې ایئر فورس 1 توګه باندې استعمالول کېدل پکار دي تیرستو د وړاګا کړي دا چې ایران سره به هغه مقابله کوو کوم زمونږه اهمه اولینه فریضه ده او د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل انتونیو ګوترس سره ملاقات کړی دی د ملاقات پر مهال په علاقایي صورتحال او نړیوالو رولې باندې د بدلون خیال لرل شوی دی د تنازعاتو د خاتمې لپاره د پاکستان د درمګړتیا کردار د انتونیو ګوترس لخوا د استاینې په وړ کې شامل کړی شوی دی د دې وروسته خودل شوی ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د قیام پاکستان او په نړۍ کې د امن لپاره د پاکستان هڅې او کوښښونه دوامدار ساتلو په حواله سره انتونیو ګوترس د پاکستان د چرواکو ستاینه کړې ده د ویل دي چې دا مهال د امریکا او ایران د جنگ د مخنیوي لپاره د پاکستان کوششونه دوامدار او د پاکستان کوششونه د ستاینه وړ دي په دغه موقع باندې محسن نقوی سره فیلډ مارشل سید اسی منیر او وزیر اعظم شهباز شریف هم موجود وو کوم چې د انتونیو ګوترس سره ملاقات کړی دی او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه د
د فټبال فیفا ورلڈ کپ 2023 فائنل مخه باندې د هاف ټایم شو منعقد کړل شوی دا فائنل کې بعد تاریخي پاړومبي ځل باندې هاف ټایم شو د جولای 15 نیټه په امریکا ریاست نیو جرسي سټیډیم کې کولی شي پاګم کې بچي د امریکا گلوکاران جسٹن بیبر میډونا شیکر او بی ٹی ایس پرفارمنس کوي ادین علاوہ برنا بوائے گستادو دود مل او دا کول پلیس تر بهم دا پی ایس دوشتم کورس ہاف ٹائم شو باندې پرفارمنس کولی شي دا دې سرا دا سی اس پی سٹریٹ او دی پیمنٹس کردار بهم باپی په ورلڈ کپ بدراش پگیشتم فینل ہاف ٹائم شو کی خپلا برخه تر لاسه کوي او اس وړاندې کو دا لوب خبرونه دا محکمه موسمی او ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانشاہ رزمک خیبر ہنگو اور نور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 45% ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا کشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلہ بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب یوکم 15% ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا کشان نربندن ماخام 20 منٹ رپاسا پو بجی ڈوبے گی اور سبا سہر اتمنٹ رپاسا پا 15 بجی با سر وہی ہمدا اتر دے تمام مہم نیوز اپڈیٹ تاسور دو احمد زارنا دا نور خبروں اور معلومات دوپہرہ امن ریڈیو نیٹورک سراؤ سے اس وقت احمد زال لیجیے اجازت دلی اللہ پامان.

جی دوستانو تاسو دا سندره دی دغه په आवाज تاسو اوریدله د زیشان زرګر په आवाज باندې نو موږ درته بیا سټوډیو کې موږ لږ ټکنیکی خرابې رااله نو هغې له وجې نه موږ کوشش کوو چې بیا تاسو پره چالو کړو.

سره خبرې کوي هملی ونې خپل سودا سره خبرې غمونه د بلتون کوي جڑا سره خبرې دردونه د لړمون کوي قضا سره خبرې دنیا واړه دنیا کوي دنیا سره خبرې پنا د محبت کوي بقا سره خبرې.

جی دوستانو د دمساز آواز باندې د دې سندره سره د دې سندره خوشا کړې و لونی کلی نشپی الله خان دلسوز او د دې سره د مشت پروګرام اجازه تر کوي ز یوسف شاه قریشی له تاسو غواړي اجازه د مجه پروډوسر و محمد بلال او ټکنیکی ماوین و قسمت علی رضا او د پروګرام منیجر و نازمان خټک مشټولو تر کوي اجازه د الله پامان او وختونه مو په خیر.

السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام کے پکے سلام پاکستان سلام پخپل خورا پختنو خویندرو نتا کرن منوالو تاسو ټولو تا دمینی خلوص نا ڈک ڈک سلامونو وړاندې کوم او خویندرو نا سوک زما آواز اوری په کم کم ریډیو باندې اوری تاسو زما آواز پشاور ریډیو باندې اوری یا پشاور علاوه تاسو زما آواز مردان ریډیو باندې اوری یا اپر دی یا باجوړ یا اٹک کرک ریڈیو باندې او ټولو خويندرونو مشرانو کشرانو تاسو ویلکم سړی مشي په خیراله اور ډېر زیاته مرده کوم د خپل ارجګانو محترم صاحبانو رونو چې تاسو سر انیر کې مستاسو پر اډوانو باندې کم کم ریډو باندې تاسو زما غوړی زما आवाज او رین مو ته ویل کیږي تاسو رور ګور به انعام خان بالکل انیر یما اور بالکل بره راس یما د اشما سټوډیو پېښور اور څنګه تاسو په درای چی 3 بجو نه واخ لا 4 بجو پورې زمنګ تاسو ملګرتیا کیږي ته ملګرتیا چې کم ده only one the ishma cosmetics pakistan da wajh ki zikr ishma alhamdulillah company yo num de yo brand de aur yo pehchan de lekin sang jata so page nahi ta so band ban numum khalegi aur the company num ne ilawa ta ban zamang program num khalegi wali wali ki ta ay ta zamang da ishma product istemal kari ki ta so band khalegi ha څنګه چلی خی طبیعتونه مزاجونه حالات او واقعیات امید لرم تاسو ټول به بالکل روغ جوړ فټ فاټ برابر یې اور دعا وکړو چې همیشه تاسو دک کرنګ الله روغ جوړ ساتي ځکه چې انسان روغ وي ګنه نو هر څه کیږي سیدا کو انسان روغ وي نو پروګرامونه مور لیکيږي اور کو انسان روغ وي نو چې کوم دی نو مړی ژوندیم کیږي اور بس انسان روغ وي سیدا باقی چې کوم دی نو دنیا دا اور دنیا دا بس کنه خلک سو چې لکه جنت خونه دی چې بس ارمانونه مون پوره کیږي سیدا خو چې انسان روغ وي اس قسم کی بیماری نه وي دوانی سیدا یو ټایم چې کم نه بدا خو خوري نو بدا الله تعالی ډیر زیات شکر وباسل پکار دی ځکه چې دنیا دا اور دنیا کې هر رنگ خلک مشتا سیدا بد خلک مشتا خلک مشتا اور ډیر زیات ظالمان مشتا خو ځان انسان پخپلا خپل چې کم نه مت خیال ساتي دا بنوي چې لکه دا پلان کې را خیال ساتي ډنګره لاله ساتي خلک چوي کنه لکه پخپل بچو باندې پخپل باندې خیال ساتي سیدا نو انسان دیکھا اور انسان دا ځین لګنا لکه څنګه لکه بنیادم پروگرام بالکل انیر دے بالکل بر حراس دے تاسو بر زر هم مرګتیا کوي تر 4 بجو پورې څنګه بګوي کو تاسو سره میسج پری دے سیدا ساده سیمپل میسج په دې موبایلونو کې پری نو اګه میسج موږ ته پری راځي سیدا اس قسم کې ویزا پی ټیکس نشته نمبر د 342 311 2292 ایشما هریو پروډکټ د بره دا نمبر لیکل دی واتس اپ هم دی واتس اپ باندې هم تاسو موږ ته میسج کول شي 342 311 2292 اكمل الخلق من بدو ومن حاضر

0: له سرکال بلی کې سوق دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړي مشه ببو په خیر علي څنګه یې؟ غټ سړی خو بس کې کنه نو سونه غټ کې
1: پټې ده خو پسو سو کیس مې
0: ها نو مې ویل کو پال پالوان کې مې
1: پالوان نه
0: ښه نه کنه پالوان کس مې رړې زیات بدی شي بیا بم گرمی کیگی بیا بم در زور نہیں چرتا بتلے نشو او لگ بو گرزو بس سا سا بیو اسٹے مبم نہیں نو پالوان انسان کی چکم دے نو بس نقصانات ڈیر زیادت وی زوڑم خکاری خیر زوڑ سر خوب گورو کنا خو وقت سر انسان بیا پتہ لگی خدا میر دا بدکار نہیں
1: وزسیر برابر
0: آئی شاہ بس یعنی بس پک سڑے خی کنا سمارٹ خی کارلم زر پاسی زر زیم رازیم دژړه زورې ماشاءالله سیوای او هر تر مچ کم دی نو پیټوی آو کنا آو بیا چې دسی الله مګه بیماری مشه ډاکټر لاړ شي ډاکټر دی مړ بزان کمزورې کا نو ځان بیا چې ته کمزورې کی دار تو آیا
1: نه کمزورې کی
0: بیا آو بیا زمګه پښتانه بیا وې ډایټینګ وکړو چې کله مثال خبره ته زغ د غرمې روټي اوم نه خوري نو څه پروا باندې کی او چې کله پای ډایټینګ باندې او روټي چې غرمه ټیم ته به خدای پاک سو خرمه نو بیا شیطانۍ کار روټي بخډې رخوري بیا انسان لوگ ختم کی کنا تماشا اللہ کار ویلی بیدی میں شکر الحمد للہ خدا تاسو خی کور کے خیر دے واڑ خدی
1: شکر
0: الحمد للہ دار تو چې پروگرام دی لګولې کنه سې دی کالو کو
1: ولې مې دی لګولې واغه دغه پتا مې ولا ته به غمې
0: د څه پتا ما
1: اسو ته پروگرام چې بیا
0: ور د ریډیو سبورګستانو په کې لیکم ها دا ولې مې دا عائشہ نوم لیکلې دی د شیدو والا دیم نوم په کې ستای لیکم ان شاء الله ملو به چې د ریډو خام قیمتي ریډو به ان شاء الله ملو شي دا
1: صحیح
0: ده ډیر زیات مننه صدا وا سلام پیغام ورکوي ورودن کوله
1: بس کولا باجی ته می سلام دی او دا پیغام دی چې رایش ما پروډکټ استعمال کړه ایش ما سپری و استعمال کړه دا ډیر زیات قیمتي ده
0: او ګرمي ده کنه
1: زیات بیمارو کې پیدا ورکیا ګرمي ډیر زیات دا ایش ما سپری خره
0: صحیح ده ډیر زیات مننه
1: کال کول پروډکټ ټول پروډکټ په دا پای دی خو دا ایش ما سپری ډیر زیات قیمتي
0: تا استعمال کړی دی کنه سه قیمتي ده
1: ولی مونږ چې دون راوړو دا راوسم راکړ شکر دی پرته دا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تھینک یو ڈیئر خوشحال ہو سکھا اوکے اللہ

0: سي ملګرو شګي سره چې منیز دی دا کنه
1: شګي ثاني سره نه
0: ما شاء الله ما شاء الله به زموږ گاونډي مړه چې په شابه نه ګور به تر ته ښکاری
1: بالکل بالکل قربان ما دین ټلیفون کړای شي کنه
0: جی جی
1: زموږ په علاقې کې چې څومره خلک هم دین ټول ګنجین شو به دا وختې او ورزېدل
0: اه والله دې تانه ګنجې کوي ها
1: امین بالکل نه دغه غنه ما ویځه دوی نه وته پوسټ کوم چې ما دا یو خاغه خو خیتا شي دا کم هیڅ ما ولا چې تم غدي اویل دی ما ویځه دا مون استعمال کوو دا پر تم شګي بازار کې ملاوي دي
0: شګي بازار کې چې کم دا اف سی کلا ده کنه ډیر شاده دا زنانو مارکیټ دی
1: بالکل
0: دی کې ندیم تپوسو کنه ندیم کاسمیټک سٹور دی د سره ملاویږي او ته د اشما هربلایل راکا غي باندې ډیلی وختمال شکوا د اشما شیمپو باندې وینځه ان شاء الله چې کوم نن وخته به وسره مضبوطیږي ها
1: بالکل بالکل بالکل ندیم به جنم او بالکل
0: ندیم خو بس تاسو کلیواله بس غسر ملایويږي سیدا
1: بالکل بالکل ډیر من الله خوشاله
0: خوشاله کړ ډیر زیات مرنه شګي بازار کې اف سی کلا نشاده ندیم کاسمیټک سورس ملایويږي په ورس کروڑ باندې

له یوه کښلی مې خوشلی او ما ورنه جانان جوړاوه نه جوړېده لیو ماور نه جانان جوړاوه نه جوړېده لیو اندو می مسلمان جوړاوه نه جوړېده خوشلیو ماور نه جانان جوړاوه نه جوړېده لیو اندو می مسلمان جوړاوه نه جوړېده یو چا پرې وتی خلق سر ته خزول لګیاوه یو چا پریوتی خلق سر تا لگاو خزول لگیاو یو چالم زکینا اسمان جوڑاو نجوڑی دو او مشک آغایو خود هم ترکیو نکرلا مشک آغایو خود هم ترکیو نکرلا زان پا آرام و پیسو خان جوڑاو نجوڑی دو او د خدای ورکړی خایس رجې چې تیرې شولې د خدای ورکړی شایس رجې چې تیرې سللې په مصنوعي سنگارې جان جوړاو نه جوړې ده او کار د قدرت وګوره هغه جهالت چې خوش وو کار د قدرت وګوره هغه جهالت چې خوش وو اجازه ما ورنه انسان جوړاو نه جوړېده خوشلیو ماور نه جانان جوړاوه نه جوړېده له یو اندو می مسلمان جوړاوه نه جوړېده یو چا پریوتی خلق سر ته خزول لګیاوه یو چا لمزکه نه اسمان جوړاوه نه جوړېده او مشکا غیو خود هم ترکی و نکړلا جان په آرام او پیسو خان جوړاوه نه جوړېده د خدای ورکړی شایست روجې چې تیرې شولې د خدای ورکړی شایست روجې چې تیرې شولې په مصنوعي سنگارې جان جوړاو نه جوړېده او کار د قدرت وګوره هغه جهالت چې خوش وو کار د قدرت وګوره هغه جهالت چې خوش وو اجازه ما ورنه انسان جوړاو نه جوړېده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ رغدا او تاسو خپل پروگرام ارو تیر ویر آوازونه

عجی دوستانو تیر هیر اوازونه پلاس تاسو په درانه خدمت چې د تاسو خپل د تاسو کلیوال د تاسو ورور د تاسو میزبان قسمت علی رضا. عجی دوستانو تیر هیر اوازونه د ارج مرات پر وجه له پنجو بجو نه واخلا شپږو بجو پورې دے امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانک نا بالکل پوزوندے بنا یعنی براہ راست تاسو لخپل کوربا قسمت علی رضا سرا ارو. آج دوستانو لاس پا دوائیو چی چیر تاہا تاسو دے مش پروگرام ارو کا کور چیو کا بار ہو کا سفر چیو کا حاضر چیو او کمل گرو سر ناس ہو کپ گاڑی چی سفر کو بہرحال چی چیر تا ہنیو دی مجھا پروگرام ارو. اللہ پاک مو پخپلو نیکو مقصدون چی کامیاب کامران او بریالی لرا او اللہ پاک مو دی سیات او دی عزت پا جامو چی پٹ ساتا. آجی نن دے 2026 دے جولائی دے میاست نم تاریخ تا دے 1448 ہجری کال دے محرم دے میاست درویستم تاریخ تا او دے ہار دے میاست یعنی دے گرمی دے میاست نن پنجویستم نیٹا دا. ادا پروگرام تاسو دے 88.4 فریکوینسی باندے ریڈیو نا ایف ایم ریڈیو نا تاسو اروی سو دینا علاوہ کا چوک لو ملک نہ باری لال شار نہ باری چوک ڈیر لری دے مش پروگرام اروی دل غواڑی نو آبا نیٹ تا لال سی گوگل تا نو گوگل چپا سرچ وکی امن ریڈیو ڈاٹ کام اے ایم اے این آر اے ڈی آئی او ڈاٹ سی او ایم امن ریڈیو ڈاٹ کام بوئی نو دا سرچ دتا بدری آپشن رائے سی بٹگرام ٹانگ او کرک نو دیا ٹانگ فالو کی او دغا سے لسا ہر نو اخلا در شپے 12 بجے پوری چکم پروگرامونا پیش کیجی آدائیو پا آڈیو صورت چروی دیسی. آجی دوستانو اکثر دی تاسو دیر ملگری دا گی لکی وی تاسو نمبر دور از تیز وشو چی مجھے ونلی کو نو بالکل دوستانو کاغذ کلام رو اخلا او دا نمبر جان سرا نوٹ کو. اگر تاسو دوستانو مشتا کال کو نو کال باندے تاسو لایو کال چکل کو یعنی خپل آواز د مش په آواز سے شامل ولا سو او په خپل آواز باندے تاسو خپل یارانو دوستانو ته سلام او پیغام ورکول سو نو لایو کال دے پارا چې کم نمبر دا یو دی میسج نمبر یو دی لایو کال نو اول دی لایو کال وال ولی کو 0963 511 488 پدی نمبر تاسو مشتا بالکل لایو کال کولے سو. ادا سے دوستانو کا تاسو میسج کول غواړم میسج دے پارا نمبر ولی کو 0300 0390 98 521 نمبر یہ بار بیا درشوں 0390 98 521 0390 98 521 پدی نمبر باندھے تاسو کال نہ بلکہ صرف میسج کولے سو. جی دوستانو دے پشتو پروگرامونا چھے کم زکو نو لے منگل پروج چھے کم پروگرامی زلند ستوری پدے چھے ز شاعرانو تبل نور کہوں او خاص کر شاعران تا خاص کہوں چھے تاسو خپل کلام دے مجھے اروی دن کو سرا شاملو نو دے منگل پروج چھے پینجو بجو نواخل شپجو بجو پورے زلند دستوری دغه سے پا بود پر وجه 12 بجن واخلا ایوینی می پوری فرمایشی پروگرامی او دغه سے دی جمرات پر وجه لکدانن 5 بجونا 6 بجو پوری تیر هیر آوازونی. نو دوستانو تیر هیر آوازونا دا اغا آوازونا دی چه کم اغا آوازونا چه موجا اوس ارویده نسلو یا بالکل دا موجا چه کم موجودا جوانان دی دو خو اغا آواز بالکل ارویده لیا هنه دا نو اغا آواز اغا تیر هیر آوازونا
چې کله موږ وارو لکه د خیال محمد دا ګلنار بیگم دا داسې هدایت الله دا داسې کشور سلطان نور چې چوره اوازونه دي دا چې واروې رسول بادشاہ دا دمساز مروت ته نو بالکل داسې لکه درلاستې چې څوک ونچي موږ ته ابراجي ملګري ویله ویله چې یاره یو هغه د ریکارډ دی ژغاو نو وی چې ما بالکل هغه ریکارډ سترګې پټې کړې او ما ویلې چې دیوان شاه میلې چې وی دیوان شاه میله به کېده هغه چې به دا پېښور ول شاعران دا به راتله دوستانو دا یوه ډېره غټه میله وه چور وجه به خلک به تله تواکونه به وړل او هلته به خپل ټینټونه لږ کړي وو او هلته به یې دو پروګرامونه وو مړی خوراک دا دو یوه د ریفریشمنټ د زړه خوشحالولو یوه ذریعه دا به په کال چې دیوان شاه میله کېده او دې ته به ډېر لرې لرې نه گلوکاران راتلل او دل دې چې به نور هم مختلف قسم لیبی وی او خلق با ډیر په شوق باندې به دی میلې ته انتظار کا نو دوی لشي ما کله هغه आवाज ور وې ده هغه ساز می ور د نو وی چې ما سترګې پټې کړې او ویل چې سترګې می پټې نی ولې وی رڼا ولې می نو او ما ته داسې محسوسې ده لکه دیوان شاه میلې چې ناسې نو یقیني خبره ده چې هغه आवाजونه انسان یو بل جهان ته بونجي او دوستانو تیر وخت سره د انسان ډیر یادونه وابسته چاته زړه یاران ور یاد سي چاته زوړ خپل وطن ور یاد سي چاته مور او پلار رونه خپل پردي هغه ور یاد سي نو هغه اوازو سره احساس سره د بعضی انسانانو ډیر یادونه وابسته دوستانو زړه خلک شي کم وو ډیر صفا خلک وو د صفا زړه خلک وو د صفا ایمان خلک وو د صفا عقیده خلک وو او کومه خبره به دوستانو چې په زړه باندې وا هغه به په خلی باندې کوله او دوستانو که تاسو اورېدلی چې په ډیر لږ پیسو باندې ډیر غټ غټ جایدادونه ورکړي دي هغه خلک بیغمه خلک وو صرف دې غم به کوله چې هغه وقتی طور باندې به وخت خوشحال تور دا دور اوږده اوږده سوچونه دا دور اوږده فکرونه دا هغه خلکو نه کول ډیر بیغمه دور وو او دوستانو کله چې به چوکونه وو او په چوکونه چې به صوبتونه وو او په صوبتونه چې به بیا کیسې وې شپې به الوې وې او دا چوکونه به درنا وخته پورې آباد وو دوستانو اوس خو زه وایم چې چوکونه که یو دوه داسې کلي چې هغو چې داسې بیټک آبادی خو دا مې نسی مزړه نه مني چې نن سبا بیټک آبادی ځکه چې چوک له کور نه وځي بس هر سړی خپل کور ته زور کوي او چوک خو پرېږده دوستانو آ چوکونه به مشترک هغه یو میلمه به چې وو آ به د ټول کلي میلمه وو او ټول کلی والو به عزت کوله بهر حال دوستانو آ خبره که موږ کوو نو بیا خو به دا ټیم رچ تیری راجو دوستانو یو ډیر زوړ آواز یو ډیر زوړ آواز چې دا چې هغه وارو د عبدالرحمن اور په آواز باندې او دا ریکارډ به ل ریډو پاکستان پېښور نه نشر کېده او د دغه ریکارډینګ چې کوم سره و هغه په انډیا چې سره و هلته لا پاکستان هم نه و جوړ چې د دې سندرې ریکارډینګ سره و نو دا یوه ډیره زړه سندر راجو دوستانو چې د دې موسیقي ته غوږ ونچو چې موسیقي یې څه قسم ده او بیا دوستانو دې ته چې دا آواز چې ده دغه چوره معصومیت ته او په دغه آواز چې چوره خوږواله ده راجو دوستانو چې په ګډه سره واورو

ماں با پشتون گنے پشتون مزہ ماں با پشتون گنے پشتون مزہ چا ویل چ وچ شولو زرغون مزہ ماں با پشتون گنے پشتون مزہ چا ویل چ وچ شولو زرغون مزہ د وطن ناوے ز قسم در قوم د وطن ناوے ز قسم در قوم چا ویل چ خوش تی په بیلتون مزہ او دستال غیر می خدای مو باسا دستال غیر می خدای مو باسا پکے پا صبر پا سکون یا مزا او دن وطن ناویز قسم در قوم چاویل چا خوش تی پا بیلتون یا مزا او ستال غمون و سیوا غم نلرم تال غمون و سیوا غم نلرم دی تال غم سر پا زنگون یا مزا او دی تال غیر می خدای مو باسا پکے پا صبر پا سکون یا مزا او د تا دشمن ته به سزا ورکوم هم د منشور هم د قانون یم زه او ټول دنیا خو د په ما پیزنی هم د کتاب هم د مضمون یم زه او خپل بچی ستا به غلامان کړی احمد خپل بچی ستا به غلامان کړی احمد هم د غلام تر خپل ژوندون یم زه ما به پښتون ګڼې پښتون یم زه چا ویل چې پښته په بیلتون یې مزه ما په پښتون غنې پښتون یې مزه چا ویل چې وښولو زرغون یې مزه د وطن ناوې ز قسم در کوم چا ویل چې خوشته په بیلتون یې مزه او دستا لغیر می خدای مو باسا پکې په صبر په سکون یې مزه جی دوستانه ور بیا پروگرام چې هر کله درته وای دی عبدالرحمن اور په आवाज تاسو یو زور زړه موسیقي واره دا اله لره چې خوان به مورچا خستای اجی دوستانو راجو د تاسو میسجونو ته د تاسو میسجونو په راجو خو لکه دوستانو بار بار هر پروگرام چې زه دا خبره تاسو ته کوم چې کله تاسو میسج زه تاسو لیکلای او زه مختصر وایم نو دا به وجه دای چې ما سره به وخت نه ټیم بنئ راجو دوستانو د تاسو میسجونو طرف ته راجو چې په ګډه سره وایم

0: का मुसाफिर सिग्रहना
1: اجیدستانو خیال محمد او پیر رشکیوال ټنګ بډی کړي چې د موږ پروګرام اروي

0: ما پرويستم خامخ کی صدقڑی ما پرويستم خامخ کی صدقڑی ما پسې د شاپوشا ژغې
1: ډېر زو ډېر زو
0: په یاران کی داس کې لینا یو جان مننه
1: ډېر مننه.

او جی بالکل پرمن کاسمیٹک سکم دا اگر ریویو چکم دی چکم خلقو پرمن کاسمیٹک استعمال کرے دا اگو پرمن کاسمیٹکس استعمال نباد ویلی دی آئی اگا خواہشات اگا حسرتونا اگا خیالونا چکم وو یعنی دغه خبري خواهش چې ما به هم چهره چې کومه ده یو ورځ به راځي چې زه به هم کوچلی کېږم یعنی ما چهرې نه به هم داغونه دبې دانو نشانونه ختم کېږي نو چې اوس هغه ورځ راله او په پرمن کاسمیټکس په صورت چې راغلی ده پرمن کاسمیټکس به تاسو استعمالوو او د استعمال نه بعد به ریزلټ اخلو یعنی که تاسو وایو چې زموږ چهره چې کومه ده د پرفیکټ لوک وي نو دا پاسیبل ده لیډیز اینڈ جنټلمن. نو اوس به تاسو زه خپل پروګرام چې هم شاملوم.

چې کومو په خپل کورو چې جی جی چې کومو په خپل کورو چې سٹورونه جوړ کړی دی هغه خويندې بالکل پرمن کاسمیٹکس چې کوم دا هغه ځان دې لپاره اخستای شي نو بیا انتظار څه ته کوو نمبر ڈائل کو او آر جی تاثیر سرا تاسو هم دی پروگرام چی شامل سو نننائی ٹاپک تاسو دچ پا انتظار چیو دچیش انتظار کو آیا تاسو زندگی چی دچا انتظار ستا کنستا میسج کو نمبر دا 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388

0: مجبور الشيء
1: مجبور الشيء كزدر تداويم چې مثال پتور یو لکټ یا یو جنې د دی بولې پری دی کور فار ایگزامپل زما تا اسیناسی مثال کته مثال په تور باندې کنه یو سوجو کا تب کور ولې پری دی سوکنی ونه خونه د چخپل کور پری
0: اکثر کله کله ډاکټر صاحب په کې داسې مسلې جوړ شي کنه چې موږ خپل چې کم زید وی انای پیج اچ کله موږ پر کو نو هغه باندې بیا نور چې کوم د کنه ډیر جوته مسلې ته نه جوړ
1: شي ډیر
0: جوته جو اوس وختي یو چا سره ما خبره کوله یو مرګری اوس نو غیره د بشیر زمونږ مرګری چې کوم دی فلانی سه ور مې چې پیژنې مې یو وی هغه تل خو وده کوم سرهغه وده ولا کو ور وده داسې کو چې هغه لای چې کوم د کزن کوله تر لای ور لکوله نو مې بیا وی را غینه کوله مې بیا سو شو و چې الکی ونی و جیل ته واچو او چې کوم د کنه جیل نه را وسو روپ ټینګ کبو ځان سره او سبا ورو د بل ور مړې د بل ور ورل وده کیسی په زبردسته نو مې ګوره دا نن دی خیر دی جیل کې ورکو یا وتړو یا په زبردسته چې کوم د وده ورلو کو نو میاش باد کال باد نو د کې بیا هم چې کوم د کنه غ مسلې پېدو کې چې کور به ډنګی شي بچار دا چې خبره او شپ او خوشاله سره اچکم دا وشی
1: بالکل پیدا کی بازی پیسلی دا سی وی چاغه دا بچو غلطی وی بازی پیسلی دا سی وی چاغه دا مور پلان غلطی
0: بالکل سی
1: پپٹی پپٹی دا لگا دانه دا چ مکمل مور پلان غلطی دانه دا چ مکمل یو بچی غلط تے صحیح شو کسے مثال ور کم لکه مثال پتور باندې یو جنے دا پزور باندې ور کای یو لک لاو د دې دا غلط نه دی خو نه دا خو دی یو دو درې ورځو خبره نه ده کنه
0: بل خبر دا چې ډاکټر صاحب لکه چې کله موږ چلې واخلو کنه موږ ورته بيزي وایو کنه بيزي یا وغانې واخلو کنه نو هغه چې موږ کله نشي خوښ نو موږ بیا بازار ته یوسو ملي ته بوزو اخر سي کوم موږ وزا دا وزا سین نه دا غو سین بل وزا به واخلي بل غو به واخلي خو دغه کزه سپیشلی دا واده خبره وکړه کنه لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې واده یې جنې ورکی خوښ نه دي نو دا ټول عمر چې کوم د بیا سره خلاصي شي خو نه کنه دا سر تړلی
1: خبره د کده د دې نه خبره دار چې بز قلو راواله تنور واچو وسر پسې بند کوي سودا خو دې سې کو چې په ژوندانه باندې مثال پته د دې ټول ټول ژوند دی پازاب کو ټول ژوند بدا سوځي کنه دا په لمبو کې تیرې نه دا غینه خبره ده نه چې یو ګنټه سخت تیرې کې بس کیسه ولا وسه لکه دا مې سې زور نه وکاسې نه چې ګورې تاسو دا سې وکې
0: اصل کې
1: چې دا مطلب دا نه چې خو نه نرونی شه یو چې ته تنور ته وانه چې
0: اصل کې
1: سې هغه زور نه وکړل مونږه مشران دا سې وی کنه چې دا بازي مشران چې دوی کله سختې ډېرې زیاتې تیر کړي دي کنه نو په هغه کې داسې وي چې لکه سخت الفاظ هم اکثر استعمالوي
0: او بالکل
1: زموږ مشران خپل داسې دي کین کیس مونږ یو کار کوو نو هغه اوس خو هلته کول زموږ سره پدې نه کوي چې بچره الکان دي او نوجوانان دي او
0: زموږ
1: دي مطلب پوی هم دي سره هلته کول کو حضور نه ورکي اغه زورنه شانتي ورکی نو مطلب مې خبرې دا چې دا ما غزورنه درکړل چې مثال په تور تاسو خپل یو لور خور ژوندې عمر برس وزوي دا غینه خبره دار چې مې ورکړ
0: اصل کې
1: یا یو لک تاسو مطلب چې مجبوره کوي اوس دلته دوه خبرې دي ما خبره وکړه چې پپټي پپټي دي مثال په تور باندې بازي وختو کې مور پلار سره ګوري مور پلار خو عموما دا خیالي عموما چیرې زما لور دا د دې په خزه کې رښتو شي زما زوی دی د دې په خزه کې رښتو
0: چی چی
1: ٹھیک شو خو پدې کې بیا الګ او د جنې دوی بازي وختو کې دوی اله دا مطلب دا چې عقل دومره پوخ نه وي د خپل پیسې لپاره خپل نشي کولای کنه جی نو کوم چې مور پلار سمجھدار وي خو غوی له بیا مطلب دا چې داسې رښتیا غي سره بیا ته کوي چې کم اس کم دا غوی په کې خیر وي هغوی ته پته لګي
0: اصل کې ډاکټر صاحب مسله دا کنه چې ګوره موږ شپ پوهې کنه لکه داسې نه ده چې اوس یو سړی پوه نه دی کنه هغه یو غلطه وکړله نو ښه خبره ده چې اوس ګوره چې کله دا وده دی نو په کمش په قانون کې وکسو کنه چې کوم د موږ آئین دی او قانون دی په کې هغه چې کوم دی کنه دوی له دا رایټس ورکړي دي د حقوق دوی ته حاصل دي چې دوی د خپل ژوند فیصله کولای شي او د دین له کوم چې اسلام ته وکسو کنه نو د قانون نه زیات رایټس بیا اسلام ورکړي دي چې په چار داده چې چې بچای نه پښتنه وشي بچی نه پښتنه وشي ځکه دا د دوی ژوندۍ مسله ده بیا موږ داسې کوو چې اکثر چې کله کله موږ ته بیا په د ژوندۍ نورو مسلو کې ها موږ اکثر بیا داسې کوو چې کله موږ ته په قانون کې خیر وي کنه موږ نه نه نه سي ته اوس موږ سره په قانون باندې خبره کوي ته ورسه او په قانون باندې خبره کوي بیا دې ټیم کې بیا موږ سو کو بیا اسلام شاته پریږدو او چې کله بیا موږ ته په اسلام کې فائدہ وي نو بیا موږ چې کوم دالته کوي چې نه قانون منو دي زنه منو مسره په کوم د اسلام د فیصله کوي او په قران د فیصله سره کوي اوس دلته کې مسله دا ده کڅوک قانون پلسي ها خبره ده او که اسلام پلاسین او اسلام خو بیا ډیره زیاته ازادي ورکړې ده په چار داده چې هغه نه د پښتنه وشي چېرې سدي سندي او بچنه ده.

0: وشي ودانا بیا د مش په معاشره شي دی بچی په نسبت بچی سره ډېر ظلم کیږي ځکه چې بچی سره سره اسخار خو کیږي نه چې لکه زه دا نه کوم او یا چې کوم د کور نه لوشي څنګه تاسو خبر وکړله بچی خو کچری د خبر وکړله چې لکه زه د الګ سره واده نه کوم یا چې کوم د مو خوښ نه ده نو بیا خو د مش په معاشره شي سپیشل کز د ټانک او د مش د جنوبي ازلات چونکی تاسو خو ډاکټر سبا غسیټته یو او کز د دې معاشره خبر او د مش کوم سوسایټي دونو په یک شی بیا مختلف خبرې کیږي اچھا د بلچ سره تعلقات یا د بلچ سره لیندینو بیا اکثر چکم د کنه هغه بیا د وژلې هشي کنه چې زکه ته خبر سره وکړه ته خو زما غیرت ته لاس واچو
1: بالکل هم دا سي دا د دې پروګرام په شروع کې ما دا خبر وکړه چې د تعلیم د اهمیت نه لعلمي چې کوم خلک د تعلیم د اهمیت نه نه خبر نو اغي دا سي کوي کزله ته لند خبرو کما زما د دوه خند رشتي شي وي دا خو په خوخه شي ها دا سي مشران په کیو چې انوالو شو داسی مشران پا کیو چی اغوی مطلب داره نغختل چی دزی رشتیو شی خو خوخا دا اغوی دا ما والد سبوموی او بیا لکا الحمدللہ دا اللہ تعالی یو پیر زمان دا چی دا پا خپل خیان دو مانی انتہائی درونو نزیاد مینی ما نمالی چی زیم رو دا بسنگنی کی چی زب پا کور که خبر کم چی مال پلانی جنیو کی ٹک شوا دکز ما خورو کنن او سب آغا با بدکار وی
0: بالکل
1: یا به مثال په تور باندې داغه بچل نه وی خدا خود د ژوند یو اهم فیصله ده
0: بالکل
1: کم اس کم کوم ته تاسو ته پته لګیږي چې مثال په تور باندې بازی رشتي د دې د وجنه مشران نه مونږ چې په غالک کې سخو وی یا نشي وی یا مطلب در چې هغه مشران ته پته لګیږي چې رده سباله د اس لایق هم نه ده ٹھیک شولا د مثلا سباله د زمون د خول ساتل هم نشي یا بس سوال مثال په تور باندې شرمول دی جوړی نه د حقیقت په بنیاد باندې غی فیصله کوي
0: بالکل صحیح
1: کنه مشران زیاتره مطلب دا چې ظلم زیاته کوي هم نه هغه ته پته لګیږي زمون کله هم ما ته یاد دي زمونږ د کور د لکانو چې کله هم رښتې کیږي نو زمون مشران وته اکثر دغه خبره کوي چونکی زمونږ خوستل ایریا دلته پابندیان نه هم وي نو هغه صفه خبره ورته کوي ویته به صرف یو مثال په تور باندې کاله کی ویته به صرف یو جنې اخلي او جنې هغه ته به صرف الک اخلي خو مونږه قام قبیل ته نسب ته ور سره هم ګورو چې سوال مثال په تور باندې پیو شرمېږي نه چې کم اس کم چاته دا خبره کې چې را دا پلانې می سخرګنې ده چې کم اس کم په شرم خو ورته نه وکنه
0: بالکل سي
1: یا شرمېږي خو نه کنه یا چاته خودی شپ ډاډه ویلې شي چې آو دا زما سخرګنې ده نو مشرانو فیصله همیشه د پاره کامیابی هم ثابت شوی دی ما د علماو نوم اوریدل دي خپل باندې مې هم په تجربه کې راغلی دي چې کومې فیصله مشرانو کړې دي هغه چرتم نشي خرابې دي
0: بالکل
1: بعضی فیصله داسې وي چې هغه د یو طرف نه وي بعضی داسې وي چې هغه کې د بچو غلطي بعضی داسې وي چې هغه کې د مشرانو غلطي بعضی مور او پلار به لالچ وي بعضی مور او پلار داسې وي چې هغه لالچ وکي لالچ داسې وي چې یاره ویاره دا مالدار خاندان دی وي نو بیا د دینه بهتر داد چې دغه مالدار خلک ستالو خور مثال په تور منی یو کال یا شپږ میاشتې یا دوه کال خزه ساتي نو دا غینه خبر دار چې د غریب سړي د ټولو مرخزه اوسي د غریب سړي د ټولو مرخزه اوسي خو د مالدار د دوه میاشتې
0: اکثر ډاکټر سي بیا چې کوم د کنه غریلو لنجي جوړي شي
1: غریلو معاملې خو د بنیاد زمونږ د خبرې مقصد هم دا دی دا د غریلو مسایل
0: بیا چې کوم اولاد وکړي نو کوم بچي پیدا شي نو هغه بچي چې کوم کله بیا رولوي کې شي ستري شي نو هغه یو داسې مخول شي ستري شي کنه چې کور شي او پلار او مور شي کوم دا سره لګي شي نو هغه بچو باندې یو ټینشن یو پاور کول کې هغه داسې مسلو شکار شي کنه چې هغه کله سي ستري شي نو هغه پښتنه کې هغه سایکو وي مینټلی هغه ټیک نه وي
1: دا سیدا زمونږ یو استاد واخه ډاکټر دا استاد دا مونته به سبق وو اون چې کله ډاکټر لیول باندې وو مونږ ته ډېر زده کړې کړې هغه تقریبا د ډېر شو کالو چې ونه ډېر شو کالو پورې یعنی خزه ذات وا خو هغه سکولو واده ته غاړه نه خوده مونږ لا لومبي لومبي ځل کالج ته یونیورسيټي چرالو نه لکه داسې وو هغه واده ته غاړه نه خوده ویلې نه بس سمغون ته کورنۍ پیدا شي وګورو پلار یو لګېدو په زور زبردستی باندې یو کور والا پسې رشته را لېږلې وه دا لورې مجبوره کړله او دا یې ورله ورکړله لورې ډېره مجبوره کړله چې دا کله مجبوره شوه دا د هغه پلار د خاطرې هغه مطلب دا واده ته غاړم کې خو دا واده هم شولو خو ډېر حده پورې ونه
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
5: ریزلٹ یہ دای دار تو یہ دا مت چرتا ملاوی جی
6: تر کھانا دا تو دپ بن گل سے اندرون لا کی گیٹ جان سے بے گالے پر مارکیٹ سے دیش میں ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تا ملاوی جی.

किसी के लिए तसर्रुश जाना है, के लिए तसर्रुश जाना ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामुन ने गहले इख्तरामात में कबूल कैसे जमा गुलगुला उर्दून को मिले रचे समरह दिमा उर्दून की दी बिल्कुल शब हुए से जोड़ वही बरबार बजी वक्तों ने मिसे जुन्न नबवील कुर्शी दी तुसी शब हुए से आउत दीने लवाए से जिनगे ने वो बिल्कुल खंडुनों मसीह खले से मात वेले शे सासुरूर सासु बैजान नाजमान अब तसस से वेले शे ने बिल्कुल दमत वेले शे पिदी प्रोग्राम शे शे बिल्कुल जी बैजान मुझ फ्लनी फ्लनी जाए शे दी तुसी आवाज से कमने के ना और उसी फ्लनी फ्लनी जाए के जी कमने प्रोग्राम आउर खान से ठीक ठीक है ना। ओके जी, और प्रोग्राम स्पॉन्सर की न्यूटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से, न्यूटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से कम से मुख्त करके खुला जी भाई सुन जी बिल्कुल जी दास और राखी से लशी से मनवाले शे न्यूटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सुमरहा दिमिश प्रोडक्ट्स के ना और हुसले शे से मनवाले शे और चिकम देखन इंशाल्लाह चले और खैसा रिजल्ट चिकम देखन अब तो सदर के वैसे दस से बल हम खबर दा छी जी सुमरहा दिमिश प्रोडक्ट्स सी से मनवाए के ना सी जागे छ कम पैकिंग ने सी कम डबी दीजी आगाज या कवे माशा दो से इंशाल्लाह سن مزات اصل خوش خبری در کما کنه سی کچیر دیمو شدا سی سو ترتیب برابر شه کنه سی داس اساس کیم برابر شه چه کوم دغه کی تو سینه مون ملاوی شه چه کوم دغه نتو سل گیفتو نه در کولای شه واغه پسم پوی نکی شه اب دغه چه کوم زم گډبی کنه چې نو ټینشن کم ډبی دی سی یعنی که شیمپو دی سی کدی مش بیوټی کریم دی کا فرمول کریم دی کا ګولډ کریم دی یاد دین لو دی مش خربلایل دی چی سمره دی مش دغه ډبی دی کنه دا ور کوی ماشا ځکه چې سبو تو سو فائدہ ملاوی شي کنه نو شاه خبره تو چې دا ور کوی مانسی نو دا چې کوم دغه نزون سره جمع کوی او ان شاء الله چې کچې مش دا سکیم برابر شه کنه چې زه تو سو وی چې ګوره چې کوم دغه نه دمر ډبی جمع کنه په یک تو سودا د انعامات ملاوی شي نو ان شاء الله زموږ کوشش ها دا دی چې لکه چې کوم دی مش دا خپل چې کوم ملکان دي کنه چې د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان څخه کوم ملکان دی کنه او ته زده خبرو کې چې ګورې دی مش او خیند ته دی مش ورونه ته چې کوم ده کنه هغه څه شکه وایي سي هغه لا بو انعامات ور کوي سي نو هغه به سب بیس باندې وي هغه بالکل شي ته نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان چې کوم ډبی وي کنه سي آتا سره اویلیبل وي سي تاسو سره پرتی وي سي نو زه درته وایم چې دومره ډوی چې کوم ده کنه په چار دی نو هغه سړی نه مو چې کوم ده کنه پکښې لیکلای شي هغه ته پر یو سپیشل یا غټ گیفت چې کوم ده کنه بیا ور کولای شي شان تاسو اورکی اورکی گیفتونه نه سي تاسو یې ترماس چې یا چې کوم ده کنه پکې جکشن نه نه سي سم گفٹ چی ہم سے دور گفٹ چی صبح رہ چی خبر مطلب میں دادا جی سمرہ ہندی میشہ دا ڈبی دی کنا دا اور کوئی ماشا چی زبا دوستا پچار رسی چی اپ کی دل شی چکم دے کنا دوست پدیم دیو شم سے دور خٹی نام چکم دے کنا ہم ملاو شی شا اوکے سی اور کنڈیا نہ چس لائے چکم دے کنا بول ہونا سلائی کنا سی ہاں میں بول اس لیے ایسی نمت ہوئی ایسی کنا مانا رچک سے خا بولی نسا ایسی ٹھیک دے کنا سی او چې کومه نه پروګرام مور وای شي او که به ولی سلای کنه سي زه در پسې دارجا شا زه در پسې دارچا او چې کوم د کنه سکه وای شي نارې وکوم سي کونډیانو مروه ته او چې کوم د کنه تاسو خو به ولی سلی آی سي او چې کوم د مش چالو رغلی شا او تاسو چې کوم د کنه ویده سلی آی او چې کوم د دې مش آواز او چې کوم د کنه مش بچاته جاخی شو او چې کوم د مش بچات خبرې کوي چې تاسو ویده سلی آی هان سي مړه تاسو کې څنګه نه روي شه او چې کوم د کنه مت ازيري وګ لګوي سي چې مت وي کنه چې کونډیا نو تاسو ویده سلی خو نه آی کنه سي مروه ته تاسو ویده سلی خو نه آی کنه سي ټیک دی کنه سي او د دې نه لواسي چې کوم د مش نور چکم ورونه دی کنه سی دا خو بالکل گئیز کی ضرور چک شکانه اور چکم دے کنه بیا خپل چار لیاره او کی چکم دے کنه مسودان دی کدی نه لواسی اور مړ دی زیات دی نه لواسی نور چکم دے کنه بیچنی دی نو هغه شو کی وختي وختي گئیز ضرور چک شکانه نو خپل چار لیاره سمبولیکو اور هغه نه بس چکم دے کنه بیا لش کی غرمه کی آرام کو سی نو هغه نه بس چکم دے کنه بیا دغه چم کی شستن ٹو جی شبایدار وکنه سی صبح هر جی ما سره یو کونډی دی کنه سی عمر داود کونډی سی بها سی نوګه دا پته نه لګی شي کنه چې چې دا وې د سلې د شوي کنه دی وې د سلې او د دین لوځ ګرمي وې د سلې د کنه دی وې د سلې نو مو سره بیا دا مت پته نه لګی شي کنه چې لکه دا ټول کونډیان به داسي کنه زما تر چې خدای پاک ما ته کم کونډی پلاس کې راکړې دا هغه چکم دې داسي دا چې او چکم دې کنه بالکل وې د سلې نه دا هغه چې شپې بالکل وې د سلې نه ما چې شپې بالکل چې نه وې د سلې کنه رضا وخت جار دې سم وې د سخه نو بالکل چې بلش کې وې د سلې دا ګرمي لش کې وې د سلې دا اوس ویش دا پروګرام نه روغلې دا شاته بالکل تو سر بہن خبر تیرے کے بس او چکم دکې نه روسی وا او چکم دکې نقشې لیکلې خبرې خبره بہن تاسو را کوي او تاسو وینئ دا خپشتنه کولای سو چې
چې د مشه په شاوريرا چې کوم د کنه ماشله وي د سلای خوب د کړه دا سی پروګرام لروغله سی امشت د خبره وک کنه سی ابل ورس چې ګاډی نه چې کوم د سامان ورسې دلای و هغه سم مسله و ٹھیک دے کنه سی تاسو نه دینه پوښتنه کوله سو ها چې کوم د کنه تاسو خپل کونډی دا شادو چې کوم د کنه پوښتنه تینا کوله سو چې داسې سو کپړې دې چیرانه سلې وي چې کوم د کنه داسې و چې واچر د موټر سایکل خونه خور سواله جار دې سو غور سایکل خونه خور سواله دا پوښتنه تاسو تینا کوله سو ها دو ایو ایو کونډی سره مې بل ورسې پنن بل شینن مې سر خبره ترې کولې سي امه یاله کدلې روسا وې دنه نه وې ځانکا دلې روسا کنه مې ځانکا دلې روسا کنه دا به چاهه ځانکا وې شمې ځانکا بو وې سعید اوس نو بالکل شي اخر سر ا دای سي ابا ها تو سره خبره ترې کوي سي نن بو وې چې ځانکا ولې دې کپڑے دی ولې چیرې نه سلې وې سي دا سې کوم د کینو مرسه کال ورسه ولا وې یا ته دین لواسي اشر تا غړی نه سامان خرڅې دلې اوس کې پړې دي چیرې نه سلې وې اوس کورش دی بیا بابي ته سویل له هان سي چې لکه دما کپړې ولې چیرې نه سلې دي امو کپړې چې کوم د کینو ولې داسې چیرې نه سلې دي ها او د دین لواسي ابا مې لچ کوم سامان مبان وړای دا کنه سي دا پښتنه تاسو نه کولې سي بابي لدی ا دې مش بابي لدی س چې کوم د کینو داسې راغې سي کنه اته چې ورړلې دي صحیح ده ٹھیک تھا کہنا تو پوچھتے نہیں تو سننتے نہ کول ہے سشا امای ته اوسې کله شو غوړې ته کنه مې وای جار دې سا په دسمینه خله دې جار سا اچھا ر چک شار چک سا اچھا کوم د کنه کپڑے صفا کو زب کور شې سوي ته وای کنه مې کور شې ته وای چې بس مرته کله غوړ زوال او غوړ زوال سي اچھا کوم د کنه بس ایو سړی هو کنه سي چې ما نه غړي ټیرو ډسې د کنه ملک راته چې څنګه وډه سي دو چې مې خو بس په لار باندې روان سي خو بس ټیرو ډسې دو کنه سي چې نه نه څنګه وډه سي دو چې مې داسې وډه سي دو کنه جار دې سا چې کوم د کنه ټیر اول ورسو نرمند کړ خلاص وکنه بیا ما ته مخ کې راغ چې خو ډز و مې چې مې ته ما ډز و ګور خدای ته اوسه ما ډز و کنه و ټیرو چې نه نه زه خو ډز و مې چې ما ته ګور ورسو ټیر بخفای ته ولې ډز و کنه و چې نه نه زه خو ډز و مې او چې ما ورته کړ کې خلاص کړ خدای ته ګور ملک بس وی چې ته ډز و کنه و چې ما خبره ملک نه منله اټي رو ډز دو کنه اځ کوم د کنه بیا ور پسې بلټي رو ډز دو هغه خر خلاص ما ته ول راغی چې زه ډز شم مې مړ ډز چې خدای ته ګور مړ ډز شه و نه نه ته ډز چې کنه بڑا سو مچ او ډزې دو خاص به مونږ پښتنه وکړل اس په خلان کې مور ته ډیل و چې مکه او مکه اس امه داسې ته وی کنه چې با سو او خو اسې تل اس او کپڑے می چیرانې سلې چې کوم د کې ندې شي حزما سو ګونا نه و جار دې سم نو بهر خل اس دا تاسو نو تاسو هم نه کولای سو چې کوم د کپڑے دی ورني چیرانې سلې دي چې کوم د کې نه د چې ته ورځې دلې جار دې سم ټیک دې کنه اس چکم د کنه ماته هډیر جو چکم د کنه اور دن کو ډیر چا افسوس و چکنه د چیرې چک سګا نه ر چیک سم چکم د لاس نیول او کنه لاس نیول ما یې د خیره سره اپا ته نشته چا داز کو کو سوس کنه جن ناس نیول دا چکم د ر چیک سګا نه سم آرام آرام سره روانو ناس نیول و سم هم ولې زی سوس و چکم د کنه مرسه کلو خو زونه مانی چر سبا امر سکل ما ته ته میس بین ما و چکم د نظر دې کمزور دي 15 سال وشت عمر دی دا سم هم ته مرسه کل راک ژنکا مول مر سایکل روکه تو نه رکو سی ته خو بس تری عمر دی خوړل اې داسې اسی مر سایکل او خور ځو کنه بیا مټ نیولې ما که چا ډز کو کنه او دا په مټو لګې د مټی ټینګ نیولې اې داسې مې جار دې سس چلو شو کنه اسی چې کوم د کنه دا لکه خفاتې تنه و چې لکه زغ ورته د نه وینې تنه روانې وې ادا دې تنه و خفا مدې خدي ته خفا و کنه اسی زم کوروال دې سین چې ما مټ چې کوم د شلې دلای دا او چې کوم د کنه دا سس چل سوا دا کنه مې وای جار دې سا چې کوم د وینې در رواني دي اغه فکر تاسو سره نشته دا تاسو سره دغه ټیم شه کورواله فکر دا مې د مين دي ته وای خاص چې لکه تاسو سره کورواله فکر دا بیا به چې کپڑے می چیرې نه سلی دي اته مال خپل کپڑے روک کنه سي او لکه زه کورواله نه ډېر سر ډارې شه چې کوم دابا مت سوي یې کنه چې د کپڑے دی ولې چیرې نه سلی دي او چې زبر ته وانس بس چې کوم د کنال ته وګورځم لکه منیجر سه وګورځول مې نه نه دا سې چاته ونه وې چې جما ورځولای ٹھیک تھا کہنا سیدھا پوچھتا نہیں تو سیدھے نہ کوا لے سو صحیح دے سی

0: کنیا نه بس در سی ډیر واشا دو
1: میرنګ دې تور سپیز
0: قربان مسا در سی ډیر واشا او کې سی دین لواسی اردن کو پروگرام سپانسر کی شي د نوټینشن کاسمه ډکس پاکستان کم چې ورکې دي تاسو مخلا کو شلا خې سونه بالکل جی تاسو لګولې سو هر خو سلا شو شاعت او ان شلا کو شلا مزید اور رزلټ بدر کې وي سي سمره د میش فان دي دي سمره د میش میان دي دي سمره د میش روریان دي ټول رخي سلا شي سم لول شي ان شلا کو شلا خېستا مریض دار رزلټ کوم نه کنه اب تاسو ملاوي شي شان تاسو وړ کنه شي مخ مخ شلا شي مزید اور شي او د دین لو اچ د مخ چې کوم د غونو تیر سری په مکمل توګه باندې ختم شي بالکل جی انتخاب وکړي چې د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان کم دي میش ګولډ کریم دي کنه ادارا واخلو شاد او چې بچنی بچنی خو بچنی دي کنه چې موږ څه شنی ولای دو اوی موږ برخه ته براخه نی ولای دو کنه سې د رحمان بیٹنه سې چې شنن خو ډېر خوشي خوشي خبرې کوي انداز دی لکه بدل کړه دا جار دشا اے جار دشا چې کوم د انداز مننه دا بدل کړه اڅ کوم دي کنه دا کونډیا نشه بډې رضات خان کوي کنه سې نو مې چې چې کونډیا چسلل کنه خوشتنه وکه سې چې کونډیا چسلل چې کوم دي کنه مروت چسلل کنه سې جار دسا چې کوم دي کنه اوس راه لښ خبره ترې وکه شاده سید سید رحمان بچانه سې جانکا سید وکنه اوکے سی د دې نه لواسي ورته کو نو ټینشن ګوډ کریم چې کوم دکنه اخ د میش خوند رونو د پرادی کنه چې کوم او چې بایجان ډیر چوت کریمان مې سي ملکړي دي سي او چې کوم دکنه محمد سي چیران چیران کې شي ها او چې کوم دا محمد چې کوم دکنه هړواله کې سي نو هغه دې پر چې استعمال کړ هغه دې پر بالکل چې استعمال کړ چې استعمال کړ نو ټینشن او کاسمیټکس پاکستان چې کوم زمشا رایس فیس واش ته کنه سي جار مشدار واخلې چې استعمال کړ ان شاء الله ښه مزیدوري جړ به تاسو ملاوي شي شاد د دې نه لوا چې نو ټینشن دې مش ارجنټ فیشل هم ملاوي شي سبیره چې کور نه درچږي شي کنه ادا سي بزوره پله سي سي د دې نه لوا چې ډیوټایل سي مدرسې ته سي سکول ته سي سي چې ترونه یې کنه سي ضرور چې کوم د کنه نو ټینشن ارجنټ فیشل لګوي سي ان شاء الله خوشاله خيستا مزیدو رزلټ بدر کوي محمد سي فريش فريش کاری کنه خلک بده دې چې ګوره دا دې چی شي لګولې دي ها دې دا مې نو ټینشن ارجنټ فیشل لګولې دي چې ته هر واخلې چې سي مالک شه نو بیا و چی شي وکې سي جار مشه چی شي وکې سي هغه ته به ضربت خان چې دکان هو شی و سی چې د ضربت خانه چې دکان کې ملایوي شي کنه چې چرته پومر اډي شي وکنه بیا به د عمر اډي دکان هو د وشه و سی چې پومر اډي شي جنسي به سره ملایوي شي او د دین لواج په مین ټانک شي چې کوم نو ټینشن ډیسټریبیوټر دی کنه چې ضربت خانه چې صدا مارکیټ کې رمضان مارکیټ شي دکان نمبر 3-4 منصور جنستور شي ملایوي شي ابشه ما ته خپل خواند راکته خبرو لشکي مروت والا کوي جار دیشا او جار دیشا او ډیر زوت خوان کوي شا اوربل ویچ چی
1: تور ما خام په وطن را شي وای وای یار په هالوري خوار شي وای وای
0: او ویچ جس اپ کونډیانو زبان وای ډیر زرب خپل زبان خیر کې اسمه مزاق او شا خیر دې شي خیر تاسو زبان بس دک کن تاسو به یان کن چې دې مش پروډکټ استعمال وای کنه سی کونډیانو مروتو کنه ان شاء الله تاسو زبان به زز دک تاسو زبان شه بز تاسو خبره حق و کنه سی سم مزاب کوي هسی به بدر اچار اچا و راجا و نسبان به روغ لای دې اچا اچا او در علم سی بدی در علم سی دا چې نزبان به دی روغل هدا کنه سی و در هل سی در پاره شا او چا السلام علیکم بای جان چرنګي ورځ دې چرنګ تیر اسلا ورځ م بالکل شا تیر اسلا ها تاسو رنګ ورځ چرنګي تیر اسلا شي چملا سی شو پش کنه یو پش چملا سی درته وی شا یو شه بای جان جار دیسا دا دیسا خبر شروع کړی د نوټینشن کاسمیټکس د باندې سیستم میرال بیٹھی نیچه زما خوري جار دیسا اوس کوم د پروګرام اوره کنه چې خوندو نو مسیته نو خلاص او نوټینشن کاسمیټکس پاکستان پروډکټ کوم د کناغه استعمال واسي او نور خو ته هم چې تاسو هر خو سلا ایسو تاسو هي استعمال ولا شو ساده السلام علیکم خپل عمر کو گرایا ہو گیا نا نا نا مت سے گورے شاد زدا سے کلہ نہ کہ وجہ سے سو گو غرض زبل کی ڈیر سوت احتیاط کا وشا او د نظر لښ کمزور اې دا کنه چې اخی په وچه باندې چې کوم دې کنه تاسو لکه تیار شې د سفر نشي کولای سي مې جار دې سه ځنکاله ش روسو شا کنه مو ته روک سي خو دې چې نه نه چې وسه سن پینسټ نه ډیر وری سي او د پلار د وختونه سه گاډي چلا وکنه مې شاته د خو گاډي چلا وی خو د خو دوا ټیرو نه دي کنه اسې نه چې چرته مو میل اس پیرا کې خو نه من کې د بس په ځانې چارې وګړي په مشي چارې وکړې شه گل گل مڑے ناشی برکی سے مجھے بیر تراشا زما زان سورکے نے آئے ہے دا دا دی دود بیتا ڈالی مجھے بیر تراشا زما زان سورکے نے زرمی تا گوڑے جانا نا سورکے نے اڈیر شا آتا کسی را نا پفا پشانتی غاڑی زب خن غوڑم گرانا سور شے نے اڈیر شا خسی ناشی زان وجن رانوشی مدر پورا کا اسمان سورکے نے اڈیر شا بیا دې ټول یدونه ځان سره راوړي او د خزان سپیره باران سور شي نه ارمنونه مې یو مخکې کتلې شي نن مې چیړه نن مې مچړه ارمان سور شي نه او شپاله دولسو خوختي خاموشي ده زړه مې درد کوي حیران سور شي نه ډېر ښه ډېر لاس السلام علیکم وعلیکم السلام سی سید رحمان بیٹھنی فرام گل گل پٹن کوٹ نینسی او پروگرام دینا ہے سچے غزل دشی برکی اور پٹن کوٹ ش ہموس لسنر تر ڈالے وچ مت رو گوری بیا وخندی دزان سرا کدی د حال وی گزارا ب مشی گران سرا لمان وڑی زڑو واپس مت پخپلا راکا سبا چی یوبل سکو نل گریوان سرا ڈیر ش رکیب لگوتی اونی اونی سے پمائے رکیب دل گوتی اونی سی پا مائی پس راولی زماریا زمڑیا یو دی سا من دا دل جہان سرا ایر من نا سید رحمان بیٹانا سب خوش آلا شیخا اچھا جی نوٹینشن کاسمیٹکس و پاکستان چکم د زمونګا شیمپو هم ملاوي شي کنه جار موسا د می شیمپو هر خو سلای سو پیسې ملاول شو شادو چې د چان وشتان خو غورځي شي کنه چکم د کنه وشتان چې کنه ګړ نه وچی د وسري بس بالکل چې چکم د کنه سم ملاول شو د می شنو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو د چا وشتان د وسري وی وشتان ګړ نه وی نرم نه ملایم نه چمکدار نه وچی سو بالکل جین انتخاب کې د می شنو ټینشن کاسمیټکس پاکستان شیمپو او ټینشن هر بلایل خا استعمالوي ان شاء الله سي چولې مې دور خي سار رزل شي کم د چ اب تو سپش ملاوي شي شادو یار مشا رخل شادو السلام علیکم بنجان چرنګ شي نیا فجر ته دی بجان سما سلامونه مقدس ما بینن خو ورچه خپل ټپه خو نشم ها د ورچه او سبا ورچه به د خپل ک شادو جار د شپلې به کوم سید خوره او یا السلام علیکم اینڈ مسوتن دی پخیر سرانگی گرمی سی آئے دی نوٹینشن کمپنی ڈیر ڈیرا مننا کو دی پدی پوجا تر زنا ایمیشرا حاضری وک کنی ایریز خو به روخه او رکشه وی پ پیرا ریشه و دی اووز نو ور وی کنه سی ہے کنه سی او ای تیز امین ایک مہینه کنه سی زان اسه نا چی رونا تنگسلی ای کنه سی بیا وی مانه سی الک ددن نخلاسی شو شا از ک چیزه ما ته ډیر خلق وی کنه سی الک فلانی سړی نه مش تنگسلی یو کنه سی ډیر چکم ده کنه رسی دماغ رلا او خړل کنه سی مې به دین بورو سی شاد او دغه شان اسه نا چی مونه تنگسلی ای و دې په وچه باندې کې ناسې زموږ مخ خیر دې مختلف وزن ته سي اور وایګ ناسې نو بیا به تاسو له مزاح در کوي سید اوسې او چې ټپه دې ته دلای چې اواز دې خوش را باندې لګي زکه دې غانې فرمایش درته کوما آل سیسټر کو سلام روټین شن یوزر خوري خان زما خوري خوشاله سي خان چې تور مخام په وطن راشي وای وای د دې نه لواچې رایس او فیس واش باندې بحث خبرې درته وکړ کنه سي دې مش نوټین شن کاسمیٹکس پاکستان سے کم رائس فیس واش دے ٹول سم کا فائن درونه سے ملول شی اور چکم دے کنر خو سلا شی خاد اور د دین علاوہ سے کچری تو سو غوڑے کنا سی جے تو سے مخ دے چکم دے خو سلا شی نرم دے شی ملائم دے شی چمکدار دے شی کنا تو بالکل چی تو سر خو سلا شی نو ٹینشن دا رائس فیس واش سے ملول شی ان شاء اللہ شلے مزید دور ریزلٹ پے چکم دے کنا تا سو ملاوی شی ٹھیک تے کنا سی جار مشا رخصت لے شی خا

اوکے سی مست ملنګ هدی کړم سی ډیر زته څنګه دی کړم سی پرې دا لالیا سمال است مینې ته باته واسي ګل ګل اوریدون کو دا پروگرام سپانسر کی چی د نوټینشن کاسمیټکس پاکستان په تاون سره سی نوٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان کم چې څه مخته ورکې کوشلا خیسونه سي زبرن خبره ترې وکړې د نوٹینشن هربل سپری خولې سره چې نوٹینشن سن بلاک خولې سره سي جارمسا لښ خبره په وکړه کنه چې بیا به تاسو کولونه بیا هم شون سره شامل وځي تاسو هم لښ انتظار کوو شاده نو بل ګوشي د نوٹینشن هربل سپری چې کم ده کنه هربل سپری دوی کم چې ورکې دي تاسو مخته کوشلا خیسونه او چې کم ده کنه په مخه خلا غولې شو چې ګچیر په مخ مغټې ته دانی رو ختلې وی کنه چې بچ ګوره د په مخ دونی رو ختلې دي لکه دې دی استعمال بالکل ا مشومان چګم نه کنه په مشومان هم لګول شي چې مشومان د پیم پر دی وچه لګی دی لګنه سي هم دی لګول شي زنور خو خلیخه شي وګنه سي په زنور باندې هم لګول شي او د دین لواج چې تاسو جسم لګی دی په جسم هم لګول شي شادو ان شاء الله خلې مسي تور خیساري زل چګم نه کنه تاسو ملای وي شي رخصله شي سملول شي شا

0: اوكي سي يو كلر كسو غنانش سوق تيجي او ده كم سيني وي جار دي سا خال دي كرشا خاص جار دي سا اسي كم نكنا اسي تايم دي سا اشي كنا سي باهر هر سي كوشا شو كنا سي اسي كم نبيا كال ملو كسي دي سي السلام عليكم
1: وعليكم السلام
0: جي جي جار دي سا خورجي سننگ شاي جوڑا اي
1: جي
0: زخو بيت شاي مامو تشاي زبيل كل شاي تاسر مي بيا بدي ده گوري شا او نتا سره مې بیا بده کړی دو شا
1: نو ولې دې بده کړی دا
0: نه نه ځکه مې بده کړی د ګور تا ما پښتنه نه دا کړی شا نه
1: نه تا خو دومره ویټه نو پروګرامونه کړوالې ځکه خو زه شپې مې دوې دا پرځه
0: او نه او پروګرام ګور چې کوم د کنه اغه اکر سره دا اکر او وشه وکنن سي ام سره روزانه خبرې کوي وې چې کوم د مامو دا پروډکټس مې خرڅ کړی دي او دا مې کړی دي نن مې دا پروډکټس ټول خرڅ کړی دي او وشه وي او ته چې کوم نه خوبونه کوي چملې خوبونه کوي نا نا لازم دې خوون خلک وي د پراته نه هي ټول زدان چې اکره وشي بیا خبر وي اچھا ا دغه ته وشه یا کنه سي اچھا چا چل دې خمشورې ور کړې دي سي او چا چل دې ویلې دي چې د نوټینشن پروډکټ استعمال کې سکول ته غوسی کنه کنه چټای لګې دلی دي
1: خراب ده
0: او کنه چې تا به دی ویل جار دسا ضربت خان جی سره ملاوي شي اته ورتللې شي په ډبر شي ابراهيم سره ملاوي شي ته د ټولو سره ملاوي شي کنه ته ورتللې شي سم لولې شي
1: جی جی دبای ته ودو سیمانه په چوم جفا دی د ټانګ جوا د دبای ته چوم جی دبای ول د خپل استعمال
0: ای زبا سه په کم سره نږدې کنه هغه ډریس ورته شي کنه چې اغوز نه راخلي بیا سم ملاوي شي
1: جی خو د زړه د ټایم د دبای ول د وری خپل استعمال ای
0: خوشحاله
1: سلامونه
0: خوشحاله شي ډیر زیات مننه نسد فروغلی وسی ډیر مننه نسد خوشحاله شي.

اودون کو لکه مونږ شه پښتانه چې کوم دي ګڼ ډېر زیاته عجوبه دي ښه ډېر زیاته عجوبه دي چې وختي مې یو ویډیو کتله کنه هغه مردان شه او که چېرته دغه د پاک فضایه والا چې کوم تربیتي جاسو کنه هغه راوخرڅېدو کنه آ چې کوم نه کنه خلکو څه کول چې کباړې ټولو کنه او دا کباړ به مونږ خرڅ کړو دا به پیسې وکړي دوا سړي پیلټان پشي مړو دوا کسان چې کوم د پلیار تړېدل موټر سایکل والا پشي لګېدلی و کنه چکم د کنه اکم کسان موټر سایکل ولګېدل وي یو کس موټر سایکل پر اوچی چې لکه دا به زه کباړ ته یو څه کنه دا به خرڅ کړي لکه دا یې نه کدل چې لکه دوا پکې پراته دي دوا نور کسان هم پشي پراته دي دا به چیک کنه او دا هسپتال ته یوسل سي ریسک ګړی چې تل کنه دوی په کباړ باندې چې کوم نه اټیک کړم کنه کباړ به وړل سي ابل ور سي کوم دو کنه سي د ډی خان شور لګیدل یو کنه چې تاسو پتی کسٹم دفتر شور لګیدل یو کنه سي په دفتر مجر اترې دو کنه ما عمر ته ود کونډي سي کنه سي لوډو ډی خان ته چې اته شور لګیدل یو کنه سي مشک ته کنه سي اور حال کچھ کوم نه پور کی اور غپے والے کنا سی اچو په هند کو ورل چھ اچھا بد گڑو نہ ترپلی چھ گولی ورنن ب وتل د پانڈے پ مٹ کو والے کنا سی لک اور لگے دل ہو سی ادی پ چلتو اور کی چھ شیمپو گانے وڑلی سی اچھا چھ کوم د کنا اور کپڑے وڑلی سی او اچھا چھ کوم د پ کی پشیو شے وڑو سی اچھا پ شبل شے وڑو کنا ایو سڑا چھ کوم د کنا ٹھیری خلاص کڑو کنا اور لاس پندے پ سڑک راون کڑو سپیڑے ور کولی ٹھیری ہو کنا سی ابل کس وی تھی خرسوی خو نہ سی لک ک 25000 رکوی دلته کې شیش تا کنه هلته کې اور لګیدل د پاکستان شي ابل تی کې 25000 روپۍ د ټیر راکای کنه چې چټی رونه خلاص کړو اچھا چې کوم د کنه د ګډې نه بنټي خلاصولې اچھا په شي چې کوم د کنه بیټرۍ د ګاډو نه وړلې چې لکه دادی مش سوچ تاسې مشته سم غوسه راو لکنه چې دا سکه سکنه چې لکه دا اوس اور لګیدل دی چې په چلتو اور کې چې کوم د کنه دا دې ته نه کسي چې لکه دا اور لګیدل دی چې سوک شیمپو غان وړي سي اسو چې کوم د اور را د ګاډو نه چې کوم د کنه پانی وړي چې د کپړو ولکنه ځکه چې کسٹم مال وکنه ډیر جوت مال وسی په سره اور شي اتم رغت اور لګیدل او کنه سي اور خلپ شي لګیدل اوس هر غسر کول سي خال شپ شي سمندونه چکم د کنه وړل کنه سي سمندونه چکم د کنه چلول وړل سي صبح هر هرجي ځنې خلک بیا داسې کوي شاید سي سو اوریدون کو سي پروگرام ټایم هر سره کم پاتې شوی دی سي او پروگرام شي به تاسو سره خبره طریقې شي چې سیمز مو شامل و چې یو دوه کلونه غول سي او غینه پاس چې کوم بیا رسل سي تاسو سره نورې خبرې ترې او پروگرام شي کوم او غینه پاس به مدو سي به رسي او چې کوم د کنه تر 12 بجو پر شي ا دې مشته خبره ترې به داسې چې کوم د کنه روانه ویچري به شي

داسې وکړه کنه سې چې ته داسې راوباسه کنه او دی لکه جوس مسکې کنه سکو کنه سې موږ به تینا اوس کو ادا به وي پیسې ورکوم وای زه خیر ته خفکیشن بیا ورکه زانو سلام سم ورکه اسحاق بهل تا او سدری سدری آگا تا دستا پروگرام ډیر په مینه اوري ایم سید رحمان بیٹنی دو ټولو ډیر مننه چې موږ پروگرام اوري جی السلام علیکم 88.4 ټایم